Da čujem brzo. Ko je istukao malog Ivicu? A ja ne znam. Možda ga istukla mama. A možda tata. Možda susjed Milivoj ili susjeda Kata. Možda pekar. A možda slastičar.

lipa cura, da truneš sama u totalnom mraku. Apokalipsa, crna magija na svakome koraku. Ali ako misliš isto što ja, ako sam ti drag u duši, klimni mi glavom, bilo bi lipo da znam. Ako sam ti nejasno, slobodno reci, to je u redu. Pokušat ću ti pojednostaviti.

pića. Zamislim isto ti možemo biti sami, pijuska pići u miru, šaputati u tami. Ako misliš isto što ja, i ako si romantična u dušu, klimni mi glavom, bilo bi lipo da znam. Ako sam ti nejasan, slobodno reci, to je u redu. Pokušat ću ti pojednostaviti

naših prvih koraka gradili smo kule od pjeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: jutro Radio Bobovce.
1: Kakva nam je vremenska prognoza, stanje na prometnicama, što se dogodilo na današnji dan?
0: Izvješće policijske stanice Vareš o zbivanjima u protekla 24 sata, obavijesti i informacije lokalnog značaja.
1: Neka vam svaki dan započne uz jutro Radio Bobovca. Dobro!

0: 8 sati i 4 minute, dobro vam jutro.
1: Dragi naše, srdačan pozdrav, dobro jutro i dobrodošli.
0: Pozdrav svima vama na našim frekvencijama ovog kišnog jutra u programu Radio Bobovca.
1: Da, došli smo već do četvrtka, 11. dana u mjesecu lipnju i junu 2026. godine.
0: Kada smo već kod brojki, onda ću reći da je temperatura 15 stupnjeva Celzijevih.
1: Nije nešto hladno, ali je tmurno, oblačno, kiša počne padati jače, pa malo utiša, pa opet tako u krug. I prema prognozama meteorologa tako će biti cijeli dan.
0: Idealno za ne izaći vani, ali što je tu je. Svi oni koji moraju obaviti svoje aktivnosti i odrađivati ih, neka se prilagode vremenskim uvjetima.
1: Nadati se da će kiša stati u popodnevnim satima, tamo negdje bar oko 17 sati, 17.30. A zašto to kažem? Iz razloga što su danas banketi učenika osnovnih škola Vareš i Vareš Majdan. Banket u osnovnoj školi Vareš Majdan je u 17 sati 30 minuta, u Varešu u 18 sati. I ne bi baš bilo lijepo da nam mali maturanti pokisnu i da vremenske neprilike pokvare njihovo svečanost i završetak osnovnoškolskog obrazovanja.
0: Jedino što možemo im zaželjeti sreću u budućem životu i u novim školovanjima koja će odrediti njihov životni pravac.
1: Upravo tako, pred malim maturantima je jedan od važnijih ispita u životu izbor srednje škole i vjerujem da je dobar dio njih već odlučio što će to upisati i što će, kako Ivan reče, dijelom odrediti njihov životni put. A nekako su vremena takva da mnogi od nas i ne rade ono za što su se školovali, nego jednostavno život nas odvede putevima koje možda nismo ni sanjali da ćemo ići.
0: Da, ali evo, život je takav, nosi sve svoje dobre i one manje dobre stvari kroz koje prolazimo svi mi. A mi ćemo danas proći kroz ovih 8 sati programa.
1: Prije no što kažemo, što ćemo to danas emitirati u našem programu, ja ću reći, evo, banketi će obilježiti današnji dan na lokalnoj razini. Na onoj svjetskoj, globalnoj, najvažnija sporedna stvar na svijetu, danas počinje svjetsko prvenstvo.
0: Da, svi ljubitelji koji žele uživati u ovoj najvažnijoj sporednoj stvari u životu, imat će prigodu odraživati sve te aktivnosti, odnosno gledanja utakmica na tri različita načina. Jedno je u svojim domovima, drugo je negdje u kafićima, jer većina njih organizira zajednička gledanja, i treća je u bašti javne ustanove Centar za kulturu i edukaciju Vareš na velikom ekranu. Evo, to su vam mogućnosti, pa tko voli, nek bira što mu je najbolje.
1: Da, sve počinje večeras. Sjedinjene Države, Meksiko i Kanada su domaćini, 48 reprezentacija, a svoj prvi meč, nogometna reprezentacija BiH, igra sutra od 21 sat protiv reprezentacije Kanade. O tom ćemo svakako kroz današnji program, kroz emisiju o sportu je riječ.
0: A kada već spominjemo naš program, evo što vas to očekuje danas. Prvi sat, naš servisni dio, naše jutro, uz informacije o vremenu, stanju na prometnicama, događajima na današnji dan, izvješće iz policijske stanice Vareš, a onda u 9 sati dolaze i prve vijesti iz našeg studija.
1: Po završetku vijesti u 9, ali samo dnevni tisak, i onda ćemo točno u 10 emitirati i druge današnje vijesti.
0: A kao što smo već i rekli, emisija o sportu je riječ je na rasporedu od 10 do 11 sati.
1: Nakon sportskih tema bavimo se i marketingom od 11 do 12 sati.
0: Vrijeme od 12 do 13 uz glazbu i pokoju servisnu informaciju provest ćemo zajedno, a onda u 13 sati na red ponovno dolaze vijesti iz našeg studija.
1: Po završetku vijesti u 13, popodnevna panorama, emisija kolažnog tipa, koja će i danas donijeti različite teme, zanimljivosti, informacije, ali i dobru glazbu.
0: I vrijeme od 15 do 16 ćemo ponovno uz glazbu servisirati uz neke od onih važnijih informacija za današnji dan, a u 16. sati odjavljujemo naš današnji program.
1: To bi ukratko bilo to što se tiče programskih sadržaja našeg radija planiranih za ovo 11. lipnja. Danas poseban pozdrav kao i svako jutro šaljemo članovima kluba slušatelja našeg radija, slavljenika u bazi podataka nemamo. Jedan veliki srdečni pozdrav svima, dobar vam prijem i ugodan dan želimo.

0: Počnite dan uz proizvode MPM-a i poslušajte vremensku prognozu.
1: Vrijeme nam je za vrijeme, poštovani slušatelji, pa da vidimo što to danas sve vas očekuje kroz naš program i kroz ovih 8 sati. A prije toga, da li će se razvedriti ovo nebo iznad nas? Jutro se u većem dijelu naše zemlje pretežito je oblačno s lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Pretežito je sunčano na jugu i istoku Hercegovine. Temperatura zraka mjerena u 8 sati, Bjelašnica 9 stupnjeva, Gradačac, Ivan Sedlo i Sokolac 13, Banja Luka, Prijedor i Sanski most 14, Bijeljina, Drvar i Tuzla 15, Livno i Sarajevo 18, Mostar i Trebinje 22 stupnja. Danas će prevladavati pretežito oblačno i nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jači pljuskovi se očekuju u drugoj polovici dana. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 16 i 22 stupnja, na jugu do 28. U Sarajevu pretežito oblačno, povremeno s kišom i pljuskovima. Jači pljuskovi se očekuju u drugom dijelu dana. Najviša dnevna temperatura zraka oko 21 stupanj.
0: Što se tiče vremena za naredne dane, sutra u Bosni više oblačnosti prije podne, u jutarnjim satima rijetko na istoku i središnjim područjima može pasti malo kiše. Smanjenje oblačnosti u drugoj polovici dana. U Hercegovini se većinom u jutarnjim satima očekuje razvedravanje. Više oblačnosti prije podne na sjeveru Hercegovine. Vjetar u Bosni većinom slab do umjerene jačine sjevernog smjera. U Hercegovini i jugozapadu Bosne umjereno jaka bura koja će oslabiti u popodnevnim satima. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 7 i 12, na jugu do 16, a najviša dnevna, uglavnom između 19 i 24, na jugu do 27 stupnjeva.
1: To je bila prognoza za petak, subota 13. lipnja. U našoj zemlji će prevladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 7 i 12 stupnjeva, na jugu do 16. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 23 i 28, na jugu do 30 stupnjeva.
0: Prognoza za nedjelju. U Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 9 i 14, na jugu zemlje do 18, a najviša dnevna uglavnom između 27 i 32 stupnja.
1: Imamo prognozu i za ponedjeljak, 15. lipnja. U Bosni se očekuju pljuskovi i grmljavina u drugoj polovici dana. U Hercegovini bi se zadržalo sunčanije vrijeme i bez padavina. Vjetar umjerene jačine većinom jugozapadnog smjera, u sjevernim područjima Bosne vjetar sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 10 i 15 stupnjeva, na jugu do 18, najviša dnevna, uglavnom između 24 i 28 stupnjeva, na jugu do 30.
0: I još biometeorološka prognoza, mada će izraženija na oblaka i promjenjive vremenske prilike praćena kišom i pljuskovima uzrokovati nešto lošije raspoloženje kod većine ljudi. Opća slika će uz osjetno svježije jutro te umjerene temperature tijekom dana biti relativno povoljna. Kronični bolesnici ne bi trebali imati jačih tegoba. Sa večernjim satima i djelomičnom stabilizacijom biti će malo ugodnije.

0: 8:21 je minuta, u jutru Radio Bobovca ćemo u nastavku o stanju na prometnicama. Iz Bihamka kažu kolnice su mjesti već vlažne ili mokre, vidljivost uglavnom dobra, s obzirom da meteorolozi za danas najavljuju obilnije padavine, apelira se na vozače da prilagode brzinu i način vožnje stanju na cestama i da voze opreznije, upozoravaju i na moguće nailaske na odrone.
1: Zbog izvođenja radova na sanaciji kolnika zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Laša u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste.
0: Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača Počitelj u mostu, na mostu Herceg

0: Trgovina zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u preticajnu traku.
1: Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina, Jablanica, Vlidinje dozvoljen je promet za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone promet i dalje obustavljen.
0: Na magistralnoj cesti M5 granični prilaz Izačić, Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem.
1: Počeli su radovi na sanaciji nadvožnjaka na magistralnoj cesti Bihać-Šipač na lokalitetu Orljani. Za sada neće biti izmjena na magistralnoj cesti, ali će biti zatvoreno skretanje s magistralne ceste prema naselju Ribić-Orljani.
0: Na magistralnoj cesti Srbac-Dervente zbog radova do kraja lipnja planirana obustava prometa. Za vrijeme obustave vozila prometuju alternativnim pravcem Srbac, Prnjavor, Derventa.
1: U tijeku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribničkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici od 20 metara, prometuje se usporeno jednom trakom.
0: Na graničnim prijelazima putnička vozila za sad ne čekaju duže od 10 do 30 minuta.
1: Zbog registriranja putnika po novom sustavu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima.
0: Granični prijelaz Brčko otvoren za putnička vozila do 3,5 tone, granični prijelaz Karaka je otvoren za sve kategorije vozila, na graničnom prijelazu Šepak zabranjen je promet za sva teretna vozila.
1: Što se tiče najavljenih radarskih kontrola, područje policijske stanice Olovo, radar je do 12 sati na M18 u Tuzlanskoj ulici, od 12.30 do 16 sati na R467 ulica Krivajska. A svima vama koji putujete, radio Bobovac želi sretan put.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: 11. dan u mjesecu lipnju i junu je, a u nastavku ćemo reći što se rodio, što se to dogodilo na ovaj dan, uz napomenu da u kraju godine imamo još 206 dana.
0: Njemački kompozitor Richard Strauss, koji je radio i kao dirigent dvorskih operskih kazališta u Minhenu, Weimaru i Berlinu, te je bio direktor Bečke državne opere, jedan od najboljih opernih skladatelja 20. stoljeća, koji su stvarali na tragu glazbene drame Richarda Wagnera, rođen je 1864. godine u Minhenu.
1: Hrvatski političar i pisac Antun Radić, utemeljitelj hrvatske etnografije, urednik zbornika za narodni život i običaje južnih Slovena, koji je u svojim stavovima izricao povezanost nacionalnog i socijalnog oslobođenja, te s bratom Stjepanom Radićem, osnivač Hrvatske pučke seljačke stranke, rođen je 1868. u Trebarjevu Desnom kod Siska.
0: Hrvatski političar Stjepan Radić, osnivač i predsjednik Hrvatske pučke seljačke stranke, začetnik filozofije pragmatizma u hrvatskoj politici, žestoki borac protiv mađarizacije, a nakon Prvog svjetskog rata i centralizacije južnoslavenskih zemalja, na koje je Hrvate upozorio poznatom izjavom "Srljate ko guske u maglu", te jedan od najvažnijih osoba hrvatske političke povijesti, rođen je 1871. godine u Trebarjevu Desnom.
1: Francuski istraživač mora Jacques-Yves Cousteau, redatelj dokumentarnih filmova koji u suradnji s Emilom Geganom konstruirao ronilački aparat vodena pluća, uređaja za podmorno snimanje i lake podmornice, rođen je 1910. u Saint-André-de-Cubzu kraj Bordeaux.
0: Američki glumac i komičar Gene Wilder, dobitnik Emmya i nominiran za Oscara, poznat ponekad smeđa razbarušene kovrčave kosi i specifičnom smješku, a zapamćen po ulogama u filmovima Bonnie i Clyde, Willy Wonka and Chocolate Factory, Blazing Saddles, The Little Prince, The Woman in Red, te brojnim drugima, rođen je 1933. godine u Milwaukee u Wisconsinu.
1: Jedan od najboljih BH i regionalnih boksača svih vremena, Marijan Beneš, dobitnik zlatne medalje na Europskom prvenstvu u boksu 73. rođen je 1951. u Beogradu.
0: Engleski glumac, komičar, pisac i glazbenik James Hugh Coulomb Lowry, dobitnik reda Britanskog carstva, rođen je 1959. godine u Blackbeard Lace kod Oxforda.
1: Tursko-američka TV osoba Mehmed Cengiz Oz, najpoznatiji kao Dr. Oz, kardiokirurg, sveučilišni profesor na sveučilištu Kolumbija, promotor pseudoznanosti, rođen je 1960. u Clevelandu u Ohaju.
0: Vozač Formule 1 talijanskog podrijetla Jean Alesi, višegodišnji član Ferrarija, prije toga i timova Tyrrell Benetton, Sauber, Prost i Jordan, pobjednik Velike nagrade Kanade 95. rođen je 1964. godine u Montfavetu.
1: Kanadski glumac Joshua Carter Jackson, najpoznatiji po ulogama Charlie'a Conway'a u filmskom serijalu The Mighty Ducks, Pacey'a White'a u TV seriji Dawson Creek, Petera Bishop'a u TV seriji Fringe, te nastupima u filmovima Vrisak 2, Cruel Intention, The Skulls, The Lamy Project, Shutter i drugima, rođen je 1978. u Vancouveru.
0: Nastavljamo uz događaje. Prema izračunima grčkog matematičara, astronoma i oca geografije Eratostena, 1184. godine prije nove ere osvojena je opljačkana i spaljena Troja. Jedini povijesni izvor u kojima se opisuje desetogodišnji trojanski rat je Homerova Epilijada, koja opisuje 48 dana u posljednjoj godini rata.
1: Engleski kralj Henry VIII vjenčao sa 1509. Katarinom Aragonskom, prvom od svojih 6 žena. Zbog odbijanja pape da kasnije poništi taj brak, kralj je objavio raskid s Vatikanom i 1534. osnovao Anglikansku crkvu.
0: Knjez Krsto Frankopan s 6000 vojnika oslobodio je 1525. grad Jajce od turske opsade i opskrbio ga hranom i oružjem. Taj njegov junački podvig odjeknuo je u Europi.
1: 1727. umro je britanski kralj George I, prvi monarh Velike Britanije iz Hanoverske dinastije. Tijekom njegove vladavine učvršćena je vlast ministarskog ureda.
0: Američki kontinentalni kongres, skup delegata 13. sjevernoameričkih britanskih kolonija, koji se prvi put sastao neposredno prije američke revolucije 1776. godine, imenovao je Thomasa Jeffersona, Johna Adamsa, Benjamina Franklina, Rogera Shermana i Roberta Livingstona u komitet petorice s ciljem da sastave deklaraciju na ovisnosti. Nepunih mjesec dana nakon formiranja komiteta petorice u srpnju 1776. donio je znamenitu deklaraciju neovisnosti.
1: 83 osobe su ranjene, najmanje 100 je ozlijeđeno kad su 1955. kao Austin Haley i Mercedes-Benz sudarili na utrci Grand Prix La Mana.
0: Frank Morris, John i Clarence Anglin 1962. godine postali su jedini zatvorenici u povijesti koji su uspješno pobjegli iz ozloglašenog zatvora Alcatraza smještenog na istoimenom otočiću u zaljevu San Francisco. U povijesti najbolje čuvanog zatvora na kontinentu zabilježeno je 14 zasebnih pokušaja bijega u kojima se okušalo 36 zatvorenika.
1: 67. završeno svjetsko prvenstvo u košarci za muškarce pobjedom reprezentacije Sovjetskog saveza.
0: Nakon što su imenovane 15.5. Anna Maja Hayes i Elizabeth P. Hosington, službeno 1970. postaju prve žene generali vojske SAD-a.
1: Američki filmski glumac John Wayne, koji je snimio više od 100 filmova, neki od njih su Poštanska kočija, Trgači i Rio Bravo, umro je 1979. u Los Angelesu.
0: Naziv opća javna licenca GPL se prvi put spominje 1988. godine.
1: Američki tenisač Michael Chang je 1989. postao najmlađi pobjednik Roland Garrosa.
0: 1996. odigrana je prva utakmica hrvatske nogometne reprezentacije na nekom velikom natjecanju. Zabilježena je pobjeda protiv Turske 1-0 golom Gorana Vlaovića.
1: Compaq Computer platio 1998. 9 milijardi dolara za Digital Equipment Corporation u rekordnom preuzimanju tehnološke tvrtke.
0: Timothy McVeigh pogubljen je 2001. godine zbog svoje uloge u napadu na Oklahoma City.
1: Antonio Meucci 2002. priznat kao izumitelj telefona od strane Kongresa Sjedinjenih Američkih Država.
0: 2010. je počelo 19. po redu svjetsko prvenstvo u nogometu koje se po prvi put održalo na Afričkom kontinentu u Južnoafričkoj Republici.
1: U Splitu 2001. 11. je održan prvi splitski Pride koji je prekinut zbog divljanja prosvjednika.

Bilten dnevnih zbivanja policijske stanice Vareš iz oblasti javnog reda i mira, sigurnosti prometa i oblasti kriminaliteta. U protekla 24 sata nije zabilježeno narušavanje javnog reda i mira, nije bilo prometnih nezgoda. Kontrolirana su 23 vozila i vozača, izvršena su dva pregleda osoba u skladu sa članom 25 zakona o policijskim službenicima. Uručeno je 7 prekršajnih naloga zbog počinjenih prekršaja iz zakona o osnovama sigurnosti prometa na putevima u BiH, a iz oblasti kriminaliteta nije bilo evidentiranih događaja, navodi se u izvješću iz policijske stanice Vareša. Mi im se zahvaljujemo na dostavljenim informacijama.

0: Točno je 9 sati. Hrvatski radio Bobovac Vareš. Vijesti. Dobro vam jutro. Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Kemal Ademović sazvao je za danas hitnu sjednicu tog doma sa samo jednom točkom dnevnog reda. Delegati bi trebali razmatrati izvješće o postizanju identičnog teksta zakona o izmjeni i dopuni zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH. Sjednicu možete pratiti uživo u programu BHRT-a od 11 sati. Predstavnički dom i Dom naroda državnog parlamenta su ranije usvojili ovaj zakon u različitom tekstu, nakon čega ga je zajednička komisija usuglasila. Kako su naveli predlagači, razlog za donošenje ovog zakona je otklanjanje trenutnog lošeg položaja zaposlenih u institucijama BiH, državnih službenika, zaposlenika, policijskih i ostalih službenika, kao i profesionalnih vojnih osoba koje su oštećeni nedonošenjem proračuna u ustavnim i zakonskim rokovima. Zakonom je definirano da se osnovica za obračun plaće primjenjuje od 1.1. tekuće godine za tu godinu, te će nadležne institucije osigurati retroaktivnu isplatu razlike u plaći u roku koji ne može biti duži od 30 dana od dana usvajanja proračuna, ako proračun za narednu fiskalnu godinu ne bude usvojen do 31. prosinca tekuće godine. Sastavni dio navedenog zakona postao je i jedan amandman koji je usvojio Dom naroda i koji je bio predmet usuglašavanja zajedničke komisije, a kojim će se onemogućiti da paralelno sa rastom plaća zaposlenih rastu i plaće funkcionara. Vijesti.
1: Ustavni sud Republike Srpske je na nedavno održanoj sjednici usvojio dokument pod nazivom Objašnjenje o nekim pojavama od interesa za ostvarivanje ustavnosti i zakonitosti koji se odnosi na mandat visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Kristijana Šmita i njegove odluke. Dokument, čije je dijelove objavila Srna, ima tri dijela koji se odnose na status visokog predstavnika kroz Dejtonski mirovni sporazum i njegove anekse, Šmitov mandat i njegov legitimitet, ali i na budućnost OHR-a. U prvom dijelu dokument se referira na OHR kao instituciju, navodeći da je nestala kroz aneks 10 na Dejtonskom sporazumu i da je predviđala nadgledanje implementacije civilnog dijela ovog sporazuma. Dalje se navodi da bonske ovlasti nisu dio Dejtonskog mirovnog sporazuma, navodeći da su one rezultat

0: rezultat odluke Vijeća za provedbu mira PIK donesene na Bonskoj konferenciji 1997. U drugom dijelu Ustavni sud RS-a kritizira Ustavni sud BiH zbog odluke da se ne raspravlja o nametanjima Schmidta, citirajući međunarodni karakter OHR-a. Ustavni sud BiH stao je na stanovište da se ovi zakoni ne trebaju, odnosno ne mogu ispitivati, jer se radi o instituciji međunarodnog karaktera, ali se istovremeno, što je samo po sebi kontradiktorno, ocjenjuje da su to zakoni BiH, to jest visokog predstavnika koji je u ovom slučaju djelovao kao institucija u BiH, te da se isti mogu ispitivati s materijalno-pravnog aspekta, zato što reguliraju materiju koja je predviđena Ustavom BiH, navodi se u dokumentu Ustavnog suda RS-a. Dalje se ističe da je Ustavni sud BiH u svim ovakvim slučajevima većinskim mišljenjem suca ocijenio da su ovi zakoni protivni, da ovi zakoni nisu protivni Ustavu BiH, čime odlukama dat legalitet, ali ne i legitimitet.
1: Vijesti. Potres je sinoć 10. lipnja potresao kratko našu zemlju. Prema podacima, potres se desio oko 22 sata 42 minute. Europski mediteranski seizmološki centar nema podataka o jačini i dubini potresa. Građani pišu da se potres blago osjetio. Blag potres osjetio se na sekundu, kratko ali jako. Blago je zatresao, probudio me. Par sekundi se osjetio, neki su od komentara građana Sarajeva. Vijesti iz svijeta.
0: Snažan olujni sustav koji se tijekom večernjih sati sinoć kretao preko Slovenije stigao je do sjevernih dijelova Hrvatske, donoseći prve probleme stanovnicima Međimurja. Prema informacijama s terena, tuča je pogodila selo Robadje, a dojave o nevremenu stižu iz drugih mjesta u gornjem Međimurju, uključujući opštine Štrigova i Sveti Martina Muri. Mještani navode da je led počeo padati iznenada bez prethodne kiše nakon što su se oblaci približili iz pravca Slovenije. Meteorolozi su još ranije upozorili na mogućnost jačeg pogoršanja vremena, a radarske snimke toga dana pokazivale su razvoj snažnih grmljavinskih sustava koji su se iza Slovenije kretali prema Hrvatskoj, zbog čega su izdana upozorenja za više područja. Najveći rizik od nevremena trenutno postoji u Zagrebačkoj i Osječkoj regiji, gdje su meteorološke službe upozorile na mogućnost obilnih pljuskova, grmljavine, lokalne pojave tuče i jakih udara vjetra. Prema procjenama meteorologa, vjerojatnoća pojave grmljavinskog nevremena prelazi 70%. Žuto upozorenje na opasne vremenske prilike izdano je za Karlovačku, Gospićku i Riječku regiju.
1: Vijesti. Danas počinje najveće svjetsko prvenstvo u povijesti nogometa. Turnir će se održati u SAD, u Kanadi i Meksiko, a prvi put će sudjelovati čak 48 reprezentacija. Među sudionicima je i Bosna i Hercegovina, koja se nakon 12 godina ponovno plasirala na svjetsku smotru najboljih selekcija. Otvaranje prvenstva zakazano je za večeras u Mexico City-u, dok će se finale igrati 19. srpnja na MetLife stadionu u New Yorku u SAD-u. Očekuje nas mjesec vrhunskog nogometa, velikih derbija i borbe za najprestižniji trofej u svijetu sporta.
0: Vijesti. Temperatura zraka u Varešu trenutno je 12 celzijevih stupnjeva, 9 sati 5 minuta. Slušali ste, poštovani slušatelji, Vijesti Radio Bobovca za danas prve.

Primedba lista dnevni tisak i ovog četvrtka 11. lipnja, pa poslušajte za početak naslove iz dnevnog lista. Silovatelj greškom pušten iz zatvora u Londonu, pobjegao je. Kako je Sky u BiH povezao političare, narkokartele i policiju, novac od droge opran kroz IT sektor, marketing, parkinge, nekretnine. Lučić i Filipović se bore za naklonost hrvatskog biračkog jada. Dragan Čović i Bakir Izetbegović obnavljaju savez HDZ-SDA. Mislav Ramljak, pjesma Sveti Antune, sve je slušanija. Rubrika BiH donosi, porodice žrtava i dalje čekaju smiraj. Obilježavanje 34. obljetnice stradanja. Djela govore više od riječi, udruga Otac podržala kampanju. Internet roaming u Americi tijekom svjetskog nogometnog prvenstva. Italija ne odustaje od Landija kao kandidata za visokog predstavnika. Vlada Republike Srpske se zadužila za još 50 milijuna maraka. Vijesti iz svijeta, Trump, Iran me molio da prestane bombardirati, pristat ću, Iran, ne, nismo. Hexet, davno smo trebali pogubiti zatvorenike. Reuters, Trumpov utjecaj slabi. Svijet ostaje bez rezervi, zalihe nafte pale na najnižu razinu. Trump, napast ćemo Iran vrlo snažno danas. Bill Gates, Epstein me pokušao ucijeniti informacijama. Dalje izdvajamo iz današnjeg dnevnog lista. Danas počinje svjetsko nogometno prvenstvo. Sljedeći naslov koji donosi dnevni list, objavljeni prvi dobitnici velike nagradne igre Bodrimo naše. Novi izgled i bolje korisničko iskustvo u poslovnici HT Eroneta. Promjene, poslodavac će moći zatražiti vanrednu kontrolu bolovanja. Toliko, poštovani slušatelji, o pisanju dnevnog lista.

Lista Moj večernji list u pregledu dnevnog tiska Radio Bobovca danas donosi: važan projekt od 46 km prelazi iz papira na teren, počeo otkup zemljišta za brzu cestu. Izjednačavanje prava, nove izmjene, dio umirovljenika dobiva veće mirovine. Biznismen iz BiH širi imperiju, gradit će neboder od 120 metara i 35 katova. Samo jedna točka dnevnog reda, danas hitna sjednica Doma naroda BiH i zaslanici HDZ-a ne mogu doći, zatražili odgodu. Zlatko Dalić za Večernjak: moja karijera pokazuje da u snove treba vjerovati, da je moguće napraviti nemoguće. Plemić uplovio u bračnu luku, otkrio i detalje svjenčanja. Najveću solarnu elektranu na svijetu spašavaju ovce. Što se događa? Mega projekt koji pokriva dio pustinje. Uskoro slavi 80. rođendan Trump, utjecaj kopni, sudovi mu pružaju otpor, zapeli pregovori oko mira u Iranu, oslabila i potpora. Stiže promjena vremena, danas kiša i pljuskovi u cijeloj zemlji, provjerite kako nas vrijeme očekuje do ponedjeljka. Sulud potez, netko bacio eksplozivno sredstvo u smeće i ugrozio živote radnika u Banja Luci. Sipa uhitila jednu osobu u Mostaru, što su pronašli pretresom kuće. Novi krug udara, prijeti rat velikih razmjera, Sjedinjene Države započele nove napade, Iran odgovorio. Alarmantno, to nije normalno, što su vatrogasci zatekli nakon kontrole. Diljem BiH odana počast 8 djece, 8 svijeća i 8 bijelih ruža kao znak trajnog sjećanja, pijeteta i zajedništva. Novinari Večernjeg lista posjetili grob Jozefu Runđije, bivšeg pijanice i bečara, po čijem se zagovoru i danas događaju čuda. Bivši američki časnik otkrio kako prepoznati da vam netko laže, ovo su ključni znakovi. Meteo alarm i opasnost na cestama, stižu obilne oborine, vozači se upozoravaju na odrone. Turisti u šoku, bizarna odluka, na poznatoj plaži zabranili suncobrane za određenu kategoriju osoba. Novi zakon, više ništa neće biti tajna, pod ovim uvjetima poslodavac može nazvati liječnika. Zabrinjavajuće ozračje, načelnik Iseljaka primio jezive prijetnje, sve je prijavljeno policiji. Dario Đerđa za Večernjak otkriva kad se Nurkić vraća u reprezentaciju. Sljedeći naslov koji izdvajamo: važnu ulogu imalo je i Međugorje, Elvir Tabaković bio poznati fotograf. Za ubojstvo 8 djece u Vitezu još nitko nije odgovarao, 33 godine od zločina, Milanović poslao snažnu poruku. 4 namirnice koje nikad ne biste trebali baciti u odvod. Počinje ludilo svjetskog prvenstva od 39 dana. Meksiko i Južna Afrika danas otvaraju 23. nogometni mundijal. Sljedeći naslov: živjenice teške nesreće u BiH, za 2 dana 2 radnika poginula u nesrećama na gradilištu. Sprema se udar na bosansko-hercegovačku ekonomiju. Olujna fronta, stiže dramatična promjena vremena, u Sloveniji padala tuča veličine golf loptica. Je li moguće, Vučić najavio ostavku i izbore, što mu je plan? Žene žele samo muškarce koji ispunjavaju ova 3 uvjeta, stručnjaci upozoravaju na opasan trend, pravilo 666. Preskačete li obroke, ta loša prehrambena navika povezana je s jednim od najčešćih psihičkih oboljenja. Njemačka prva na udaru, ovo je ultimatum koji je Trump postavio Europi. Pilot 17 godina upravljao Boeingom bez dozvole, bio kapetan na 900 letova. Luksuz, cijene kave u kafićima u Banja Luci obaraju rekorde. Ko je Srbin koji će izvesti himnu BiH na utakmici svjetskog prvenstva protiv Kanade? Radite li vi ovo zbog jedne fatalne greške, meso vam ostaje tvrdo i žilavo. Savršeni mafini koji će vas osvojiti predivnim okusom. Štitnjača snažno utječe na organizam, kako prepoznati 2 poremećaja koje izaziva.
Večernji list u znaku je mundijala, danas govore Dalić, Šunjić, analiziraju fenomen sličica i igara. Nogometna groznica zahvatila BiH i susjedstvo, kolekcionari troše ogroman novac na sličice igrača sa svjetskog prvenstva, ode cijela plaća, vladaju nestašica i preprodaja. Zlatko Dalić, nestvarno je što smo do sad napravili, sad uživamo u prvenstvu. Sljedeći naslov, Toni Šunjić, za večernjak još sanjamo Nigeriju, a ovaj naraštaj iz Zmajeva može nas nadmašiti. Hladan tuš na Jadranu i za BiH građane, cijene u trgovinama u turističkim mjestima veće za 8%. Priča iz Ljubuškog, trend odlaska učenika i njihovih obitelji u inozemstvu zamjenjuju trendovi povratka. Nova faza liječenja u najsloženijim zahvatima, robotika unaprijeđuje rad kirurga. Novac na krovovima za tisuće kućanstava u Federaciji BiH na jesen, pomoć države.

Nastavljamo ih prolistavati dnevni tisak, stigli smo do nezavisnih novina. Oglasila se policija o eksploziji u Banja Luci. Ruskinja se zbog ljubavi preselila u selo u Srbiji, rodila 11 djece. U kombiju pronađen 51 migrant, uhićen vozač iz Velike Kladuše. Počeo otkup zemljišta za brzu cestu prema Hrvatskoj. Automobil star više od 20 godina i dalje oduševljava pouzdanošću. Svemir nagrađuje 3 znaka od 10.6. Novac ljubavi sreća stiže u paketu. U KC Republike Srpske ozlijeđeni maloljetnici iz Prijakovca u stabilnom stanju. Danas kiša u BiH, moguće i nepogode. Dan će nakratko postati noć, stiže jedno od najdužih pomračenja sunca ovog stoljeća. Počinje 23. mundijal, 39 dana najskupljeg sportskog spektakla. Čudesi Nixi od minus 29 do 3.1. Toliko o pisanju nezavisnih novina.

Saznat ćemo u nastavku što danas možete pročitati u Oslobođenju. Rubrika u žiži. Dodikovo pranje ruku u izbornoj godini. Građani u jednom danu prijavili 1407 kladionica. Predizborni finiš blokiranog doma. Rubrika događaja u Oslobođenju. Britanija ostaje podrška Bosni i Hercegovini. Predloženo smanjenje naknada za dozvole vozača. Domaće izdajnike čuva politika. Duboke su razlike među članicama PIK-a. Vrijeme za ostvarenje akademskih snova. Rubrika regija u Oslobođenju. Milić nije bio u kafani kada je ubijen Nešović. USKOK uskočio Viktoru Šimuniću. A u rubrici Svijet čitajte: erupcija nasilja protiv migranata u Belfastu. Trumpu odobreno 70 milijardi dolara. Trump zaprijetio Iranu da će sada platiti cijenu. Ukrajina napala važnu rusku tvornicu. Ovo su samo neki od naslova koje smo izdvojili iz Oslobođenja.

0: Točno je 10 sati. Hrvatski radio Bobovac Vareš. Vijesti. Dobar vam dan. Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Kemal Ademović sazvao je za danas hitnu sjednicu tog doma sa samo jednom točkom dnevnog reda. Međutim, delegati u klubu Hrvatskog naroda iz HDZ-a, tri delegata, najavili su da zbog ranije preuzetih obveza nisu u mogućnosti prisustvovati sjednici prije 16. lipnja 2026. što bi prouzrokovalo nedostatak kvoruma. U dopisu predsjedavajućem Doma naroda su zamolili da, ukoliko je moguće, 32. hitnu sjednicu Doma naroda zakaže za 16. lipnja 2026. godine u popodnevnim satima kako bi delegati mogli prisustvovati sjednici i sudjelovati u njenom radu. Delegati bi danas trebali razmatrati samo izvješće o postizanju identičnog teksta zakona o izmjeni i dopuni zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH, dostavljeno od zajedničke komisije za usuglašavanje teksta prijedloga tog zakona. Predstavnički dom i Dom naroda državnog parlamenta su ranije usvojili ovaj zakon u različitom tekstu, nakon čega je zajednička komisija ga usuglasila. Vijesti.
1: Javno poduzeće Autoceste Federacije BiH objavilo je javni oglas za sporazumno pribavljanje nekretnina potrebnih za realizaciju projekta izgradnje brze ceste na dionici Bihać-Cazin na Velika Kladuša granica s Hrvatskom. Brza cesta Bihać-Cazin Velika Kladuša granica Republike Hrvatske jedan je od ključnih projekata za bolje prometno povezivanje krajine s ostatkom BiH i Europskom unijom, a njena izgradnja trebala bi značajno unaprijediti mobilnost stanovništva i gospodarski razvoj ovog dijela Bosne i Hercegovine. Prema najnovijem idejnom projektu javnog poduzeća Autoceste Federacije BiH, brza cesta Bihać granični prijelaz Maljevac će biti duga oko 46 km. Trasa je podijeljena na tri dionice: Bihać Cazin u Čoraličima oko 18 km, Cazin Šumatac oko 14 km i Šumatac Velika Kladuša granični prijelaz Maljevac oko 14 km. Za poređenje, danas se od Bihaća do graničnog prijelaza Maljevac preko postojećih magistralnih cesta vozi približno 50 km, tako da nova trasa neće značajno skratiti udaljenost, ali će višestruko poboljšati protočnost i sigurnost prometa zahvaljujući modernoj brzoj cesti s petljama, tunelima i vijaduktima.
0: Vijesti. Javni poziv Autocesta Federacije BiH sada predstavlja novi korak u aktivnostima na jednom od najznačajnijih infrastrukturnih projekata u Unsko-sanskom kantonu. Vlada Federacije BiH je odlukom o utvrđivanju javnog interesa donesenom 5. ožujka 2025. godine proglasila javni interes za izvođenje radova na ovoj prometnici, čime su stvoreni uvjeti za pokretanje postupka otkupa i eksproprijacije zemljišta potrebnog za izgradnju trase. Poziv je upućen vlasnicima nekretnina na području grada Cazina, odnosno u katastarskim općinama Pjanići, Begova Kafana i Mutnik, kako bi se pokušalo sporazumno riješiti stjecanje prava vlasništva nad parcelama koje se nalaze na planiranoj trasi buduće brze ceste. Iz Autocesta Federacije BiH navode da će vlasnicima nekretnina biti isplaćene odgovarajuće naknade u skladu sa zakonom

0: o eksproprijaciji Federacije BiH. Zainteresirani građani mogu se javiti u prostorije poduzeća u Sarajevu svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Ukoliko se vlasnici ne odazovu u predviđenom roku, postupak će biti nastavljen kroz formalni proces eksproprijacije pred nadležnim organima. Vijesti.
1: Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu jučer su na području Mostara uhitili jednu osobu zbog postojanja osnova sumnje da je počinila više krivičnih djela. Sumnjiči se za nedozvoljenu proizvodnju i stavljanje u promet opojnih droga i nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih tvari. Uhićen je nakon kriminalističke obrade i ispitivanja u svojstvu sumnjičenog predan u nalju nadležnost tužiteljstva Hercegovačko-neretvanske županije, pod čijim nadzorom su i provedene aktivnosti na terenu. Izvršen je pretres kuće, pomoćnih prostorija i pokretnih stvari koje koristi uhićena osoba, prilikom čega je otkriveno i privremeno oduzeto 5 kg suhe zeljaste materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu marihuana, 50 g bijele praškaste materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu kokain, 4 trotilska metka, 213 komada metaka različitog kalibra, 2 okvira za automatsku pušku, pištolj i ostali predmeti koji mogu poslužiti kao dokaz u daljem postupku. Navedene aktivnosti realizirane su na osnovu usmene naredbe Općinskog suda u Mostaru, a u suradnji s policijskim službenicima MUP-a Hercegovačko-neretvanske županije.
0: Vijesti. U banjalučkom naselju Lauš jutros je došlo do eksplozije u kojoj pukom srećom nije bilo ozlijeđenih osoba, potvrdila je policija. Oko 6 sati ujutro policijska uprava Banja Luka prijavljen je nesvakidašnji incident koji je uznemirio mještane ovog dijela grada. Prema informacijama RTRS, radnik poduzeća Čistoća AD Banja Luka prijavio da je prilikom obavljanja redovnih aktivnosti i pražnjenja kontejnera došlo do jake eksplozije. Do detonacije je došlo u trenutku kada je mehanizam kamiona počeo da prazni sadržaj kontejnera, čime je aktivirano za sada nepoznato minsko eksplozivno sredstvo ili više njih, koje je neodgovorni pojedinac bacio u smeće. Na svu sreću, iako je riječ o naseljenom mjestu i ranim jutarnjim satima kada radnici obavljaju svoj posao, nema ozlijeđenih osoba, a na terenu je pričinjena materijalna šteta. Više informacija o točnom uzroku eksplozije i vrsti naprave bit će poznato nakon završetka očevida.
2: Vijesti iz svijeta.
1: Američka vojska objavila je da su snage središnjeg zapovjedništva Sjedinjenih Država, CENTCOM, izvele dodatne obrambene udare na niz ciljeva u Iranu po izravnom zapovjedništvu vrhovnog zapovjedništva. Američke snage napale su iranska vojna postrojenja za nadzor, komunikacijske sustave i položaje protuzračne obrane širom Irana. Američki marinci, ratno zrakoplovstvo i mornarica ispalili su precizno vođeno streljivo na iranske mete koje su ugrožavale američke snage i međunarodne trgovačke brodove u prolasku kroz regionalne vode. Udari su odgovor na iransku neopravdanu i kontinuiranu agresiju, stoji u objavi vojske. Iranske novinske agencije izvijestile su o eksplozijama u nekoliko gradova, uključujući Sirik, Kargan, Bandar Abbas, Minab, Varamin i Karakaj. Napadi su najnoviji razvoj događaja u eskalirajućoj razmjeni udara koja prijeti ponovnim rasplosavanjem rata velikih razmjera koji je prekinut početkom travnja kad su se dvije strane dogovorile o krhkom prekidu vatre.
0: Vijesti. Temperatura u gradu je 12 stupnjeva Celzijevih, 10 sati 7 minuta, bile su to vijesti Radio Bobovca.

0: Poštovani slušatelji, dobar dan u novom izdanju emisije O sportu je riječ. I ovog četvrtka za vas smo pripremili niz sportskih tema. Najveći dio emisije posvetit ćemo svjetskom prvenstvu i njegovom početku. Sve oči sportskog svijeta od danas su uprte prema Sjevernoj Americi, gdje se službeno počinje svjetsko nogometno prvenstvo 2026. Prvi put u povijesti tri zemlje, Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko, ugostit će nogometnu elitu u dosad najmasovnijem izdanju ovog turnira. Naime, bit će ovo prvo svjetsko prvenstvo u povijesti na kojem će igrati 48 reprezentacija. Utakmice će biti održane u 16 gradova širom Sjeverne Amerike. Turnir će trajati od 11. lipnja do 19. srpnja, dok će finale biti igrano u New Yorku, odnosno New Jerseyu.
1: Žargonski rečeno, ovo neće biti samo turnir, već pravi teatar pun gladijatora koji će se boriti za stvaranje nove sportske nogometne velesile. Dok će se favoriti boriti s velikim pritiskom nacije, takozvani outsideri će vrebati iz sjene i biti će spremni kreirati senzacije kakve će se pamtiti decenijama koje dolaze. Po kladionicama, ali i analitičarima, favoriti za najveću krunu u svijetu nogometa su aktualni prvaci Europe, Španjolska, zatim Francuska koju predvodi Kylian Mbappe, tu su Englezi koji čekaju na titulu prvaka svijeta punih 60 godina. Ne treba tu zaboraviti ni najtrofejniju nogometnu naciju na svijetu, peterostruke prvake svijeta Brazil, ali i aktualne šampione Argentinu predvođenu nogometnim guatom Leo Messijem. Na ovom prvenstvu svoje sudjelovanje osigurala je i naša selekcija koja je smještena u skupinu B s Kanadom, Švicarskom i Katarom.
0: Svoj premijerni nastup na mundijalu izabranici Sergeja Barbareza će imati protiv domaćina Kanade u Torontu u petak od 21 sat, nakon čega slijede okršaj protiv Švicarske 18. lipnja u Inglewoodu u Los Angelesu i Katara 24. lipnja u Seattleu. Za BiH je sam plasman među elitu ogroman uspjeh, prvi nakon Brazila 2014. Ali s obzirom na borbeni duh i nepredvidivost, imamo realne šanse za prolaz dalje, ali postati jedno od najugodnijih iznenađenja turnira. Ako se uzme u obzir spoj iskustva koji posjedujemo, sinonim za BiH mogao bi biti nagazna mina. U prijevodu, niti jednoj selekciji na mundijalu neće biti lako s ekipom koja u svojim redovima ima igrače poput Edina Džeke, Tarika Muharemovića, Amara Dedića, Kerima Alajbegovića, Esmira Barjaktarevića.
1: Treba izdvojiti uvijek opasnu Hrvatsku, inače treće plasiranu sa posljednjeg mundijala u Kataru. Tim Zlatka Dalića na prvenstvo dolazi s provjerenim mentalitetom pobjednika. Iako se Hrvatska nalazi u procesu smjene generacija predvođena vječnim Lukom Modrićem, i dalje važi za tim koji nijedan favorit ne želi vidjeti na suprotnoj strani. Vatreni natjecanje otvaraju u skupini L, gdje ih već u prvoj fazi čeka duel protiv Engleske u Dallasu. Organizatori su za ove događaje angažirali poznate svjetske glazbene zvijezde i izvođače kako bi obilježili početak najvećeg nogometnog događaja. Tako će večeras u oči utakmice između domaćina Meksika i Južne Afrike nastupiti Shakira i Burna Boy na prvoj od tri ceremonije otvaranja svjetskog prvenstva. U Torontu će sutra prije utakmice Kanade i Bosne i Hercegovine glavni izvođač ceremonije biti Michael Bublé, a nastupit će i Alessia Cara i Alanis Morissette.
0: U Los Angelesu 13. lipnja u oči meča Sjedinjenih Američkih Država i Paragvaja publika će gledati Katy Perry, a nastupit će i reper Future. Organizatori ističu da tri odvojene ceremonije simboliziraju zajedničko domaćinstvo tri države i različitost kultura koje sudjeluju u organizaciji prvenstva. Svjetsko prvenstvo je ultimativni test karaktera, taktike i talenta. Prva lekcija počinje već danas, pred nama je nešto više od mjesec čistog nogometnog užitka, pa neka igre počnu. O njima ćemo još malo u nastavku nakon glazbenog predaha.

0: Nastavljamo dalje našu emisiju o sportu je riječ. Naime, početak je najvećeg nogometnog spektakla na svijetu, svjetskog prvenstva u Americi, Kanadi i Meksiku. Postavlja se pitanje tko su glavni favoriti i dalje traje rasprava o proširenju natjecanja na rekordnih 48 reprezentacija i 104 utakmice. Sportski novinar i kolumnist sportskih novosti Robert Mateoni smatra kako novi format donosi određene prednosti, ali i niz nedostataka. Ovo je zbilja drastična promjena. Broj utakmica povećan je sa 64 na 104. To je svakako dobro za manje zemlje i reprezentacije koje su dosad teško dolazile ili uopće nisu uspijevale izboriti nastup na svjetskom prvenstvu. Na taj način širi se baza popularnosti nogometa, rekao je Mateoni. Ipak upozorava kako novi sustav donosi brojne izazove, prije svega za same nogometaše. Prvenstvo traje gotovo 40 dana, što je previše i iznimno zahtjevno za igrače, istaknuo je. Dodaje kako bi prvi dio natjecanja mogao biti manje zanimljiv široj publici zbog velikih razlika u kvaliteti među reprezentacijama. Vjerojatno će uvodna faza prvenstva biti manje atraktivna jer će se često susretati vrlo jake reprezentacije i objektivni outsideri. Za većinu gledatelja najzanimljiviji dio turnira vjerojatno će početi od 16. finala nadalje kad kreću najvažnije utakmice i izravne eliminacije, zaključio je Mateoni.
1: Dugo trajanje svjetskog prvenstva i strpljujuće klubske sezone, brojne ozljede i visoke temperature bit će dodatni izazovi za reprezentacije na predstojećem turniru, smatra trener i bivši hrvatski reprezentativac Krunoslav Jučić. Biće tu puno problema. Iza igrača su vrlo zahtjevne sezone, a u SAD-u ih čekaju teški uvjeti za igranje nogometa. Nadam se da će izbornici i stručni stožeri biti dovoljno pametni u upravljanju igračima, rekao je Jučić. Istaknuo je kako očekuje da će najveće reprezentacije u skupinama nastojati što manje trošiti svoje ključne igrače kako bi ih sačuvale za završnicu natjecanja. Velike reprezentacije pokušat će proći prvi dio prvenstva što lakše i uz što manju potrošnju igrača. Oni koji su tijekom sezone imali veliku minutažu moraju se odmoriti kako bi vrhunac forme dostigli u drugom dijelu svjetskog prvenstva, smatra Jučić.
0: Govoreći o hrvatskoj reprezentaciji, istaknuo je kako bi upravo specifična situacija pojedinih igrača mogla biti prednost. Mi imamo pomalo obrnutu situaciju jer dosta naših igrača nije igralo u završnicama svojih prvenstava. Zato bi nam uvodni dio turnira i nešto lakši protivnici mogli dobro doći za postupno podizanje forme, rekao je. Biti će tu svega i svačega, ali u svakom slučaju očekuje nas vrlo zanimljivo svjetsko prvenstvo, poručio je Jurčić.
1: Svjetsko prvenstvo u nogometu bit će iznimno zahtjevno za sve sudionike bez obzira na status i kvalitetu, ističe Robert Mateoni, koji upozorava da na velikim turnirima nema lakih utakmica. Svaki nastup na velikom turniru, bilo svjetskom ili europskom prvenstvu, izuzetno je zahtjevan. Nema lakih utakmica i već je u povijesti bilo mnogo primjera kako reprezentacije mogu posrnuti. Tko god uđe u turnir bez maksimalne pripreme, imat će velike probleme, rekao je Mateoni. Dodaje kako će nadolazeći mundijal biti dosad najskuplji i najkomercijalniji s rekordnim brojem sudionika i značajnim komercijalnim iskoracima. Ovo će biti najskuplje prvenstvo do sada, najatraktivnije po broju sudionika i sigurno jedno od najprofitabilnijih. Istovremeno, nogomet se sve više pretvara u veliki biznis, gdje se uvode i dodatni sadržaj poput poluvremenskih zabavnih programa, što dodatno produljuje spektakl i staknuje. Prema njegovim riječima, takvi trendovi pokazuju kako nogomet sve više poprima oblik globalnog show biznisa uz sve veći utjecaj organizatora i sponzora. Nogomet je postao veliki biznis. S jedne strane ostaje sport, ali s druge gubi dio svoje klasične strukture, jer se sve više prilagođava medijima i globalnoj publici, dodao je.
0: Govoreći o hrvatskoj reprezentaciji, Mateoni smatra kako momčad ima realne šanse za prolazak skupine, pa čak i za osvajanje jednog od prva dva mjesta. Hrvatska je po potencijalu sposobna završiti prva ili druga u skupini. U najgorem slučaju postoji opcija prolaska kao treće plasirana među najboljima. Bit će teško, ali to vrijedi za sve, rekao je. Posebno je naglasio kako bi uvodna utakmica protiv Engleske mogla biti i najlakša u psihološkom smislu. Možda će utakmica protiv Engleske biti i najlakša za nas, jer će pritisak biti manji nego u susretima protiv Paname Gane koji slijede, zaključio je Mateoni.
1: Krunoslav Jurčić ističe kako hrvatska reprezentacija i dalje zaslužuje veliko povjerenje unatoč izazovima koje očekuju na predstojećem svjetskom prvenstvu. Moramo vjerovati tim momcima, oni moraju imati naš neograničen kredit. Toliko su nas puta razveselili da im jednostavno moramo vjerovati. Postoji još špirita u tim momcima, rekao je Jurčić. Naglasio kako bi bilo pogrešno unaprijed smanjivati očekivanja i kao realan okvir uzimati tek plasman u skupinu ili borbu za treće mjesto. Ako kao početno startnu točku naših razmišljanja uzmemo drugo ili treće mjesto, vjerojatno ćemo donijeti pogrešne zaključke. To nije objektivno. Ono što su oni napravili u nogometnom svijetu nije realno u odnosu na veličinu Hrvatske, istaknuo je. Jočić je pritom usporedio hrvatske rezultate s globalnim nogometnim trendovima i ulaganjima u sport. Hrvatska je mala zemlja s malom bazom igrača. Ono što su ti momci napravili na posljednja dva svjetska prvenstva je gotovo nemoguće. To treba cijeniti i ne dovoditi u pitanje, dodao je.
0: Kad govori o sadašnjoj generaciji, upozorio je da prirodni pad kvalitete i generacijsku smjenu, ljudi stare, naši igrači također. Ako usporedimo kadar iz Rusije, Katara i sadašnjeg turnira, vidjet ćemo da je razina kvalitete nešto niža. To je normalan proces, rekao i Jurčić. Zaključio je kako Hrvatska i dalje ima dovoljno kvalitete za konkurentan nastup, ali uz realna očekivanja. Treba vjerovati ovim igračima koji su nas već dva put doveli visoko i biti umjereni optimist, poručio je Jurčić.
1: Stjepan Balog smatra kako trenutne ozljede hrvatskih reprezentativaca nisu razlog za zabrinutost, te ističe da je važno tempirati formu za početak svjetskog prvenstva. Čak je bolje da su se ozlijedili tijekom ove sezone nego sada. Imate slučaj nekih reprezentacija koje su ostale bez igrača u pripremnom razdoblju i oni neće uopće nastupiti, rekao je. Dodaje kako je još uvijek dovoljno vremena da se ključni igrači dovedu u optimalnu formu. Ovo je još dovoljno rano razdoblje. Neću se miješati u trenerski posao, ali ti se igrači mogu dovesti u formu. Vidjeli ste razlike između dviju pripremnih utakmica u Rijeci i Varaždinu, istaknuo je. Posebno se osvrnuo na nastupe pojedinih reprezentativaca, naglasivši vidljiv napredak. Luka Modrić u drugoj utakmici bio puno bolji nego u prvoj, kao i Joško Gvardiol. Mateo Kovačić nešto sporije ulazi u formu, ali to je razumljivo jer praktički nije igrao cijelu sezonu, rekao je. Balog smatra kako pripremna utakmica služe upravo za uigravanje i postepeno podizanje razine igre. Svi bismo htjeli da reprezentacija igra brže i okomitije, ali pripremne utakmice služe za uigravanje. Ni drugi nisu u idealnoj formi. Engleska se mučila protiv Novog Zelanda. Francuska u skupini uvijek igra taman koliko treba, kazao je. Zaključuje kako se prava forma očekuje tek tijekom turnira. Nije poanta da sada budemo u top formi. Prvenstvo traje 40 dana i forma se mora dizati postupno, istaknuo je, te poručio kako vjeruje u odluke izbornika Zlatka Dalića.
0: Svjetsko prvenstvo i dalje će ostati u rukama reprezentacija iz Europe ili Južne Amerike, smatra Mateoni. Francuska, Španjolska, Argentina, Brazil, Portugal, Engleska i Njemačka, ističe. Dodaje kako će puno toga ovisiti o prilagodbi specifičnim uvjetima igranja na američkom kontinentu, što bi moglo utjecati na tijek i raspad turnira, kome će biti lakše i da se nametne u specifičnim uvjetima, to će se vidjeti tek kad počnu utakmice i kad se pokaže tko je u kakvoj formi, istaknuo je. Među glavnim favoritima izdvaja Brazil, Argentinu, Francusku te nekoliko europskih reprezentacija, uz napomenu da pojedine momčadi još traže optimalnu formu. Brazil ne djeluje ni malo uvjerljivo, ali stvara se dojam da bi mogao biti na razini svojih najboljih izdanja. Argentina je uvijek posebna kao aktualni prvak. Francuska po potencijalu ima možda i najbolji kadar, mogu sastaviti dvije reprezentacije koje bi bila u vrhu turnira, rekao je Mateoni. Jurčić je istaknuo kako se uvijek nada da će se u završnici turnira pojaviti reprezentacije koje nisu među glavnim favoritima. Uz već spomenute, nadam se da će to biti Hrvatska, rekao je Jurčić.

0: Izborni hrvatske reprezentacije Zlatko Dalić dao je ekskluzivni intervju posvećen svjetskom prvenstvu u svojoj trećoj svjetskoj smotri s Hrvatskom, što je jedna od brojnih posebnosti koje prati Dalićevo plodonosno izborničko razdoblje. Želite li za nekom svojom važnom izborničkom strateškom odlukom i biste li da možete vratili vrijeme i drugačije postupili, pitali su novinari najuspješnijih hrvatskog izbornika i jednog od trojice najuspješnijih u svijetu u 21. stoljeću.
1: Možda, možda. Evo, pada mi na pamet naše finale u Moskvi, kada smo odlučili da protiv Francuza brani Subašić koji je bio ozlijeđen. Tko zna, možda bi se stvari odvile drugačije da sam razgovarao s njim, te mu objasnio da s obzirom na njegovo stanje nije dovoljno spreman braniti. Međutim, gledajući cijelo prvenstvo i Subašićev doprinos, odluka da brani s ljudske strane je bila normalna. Ali iz ove perspektive možda bi ta odluka da stavimo na vrata 100% spremnog vratara, a tada je to bio Lovre Kalinić, donijela drugačiji rasplet utakmice. Inače, pokazalo se da su se sve odluke koje smo kao stože donosili proteklih 8,5 godina bile ispravne. Rezultat nam daje za pravo. Nemam si razloga bilo što predbacivati, odgovara Dalić.
0: Vratimo se nakratko u 2016. dok ste s Al Ainom nizali uspjehe, rekli ste da nećete još dugo biti trener, premda ste tada imali samo 50 godina. Zašto ste to tada tako razmišljali i kada ste promijenili odluku? U to vrijeme radio sam u klubu, imao sam svojevremeni svakodnevni stres. Utakmice su bile svaki tjedan i da sam ostao klubski trener, vjerojatno bih pregorio i danas bih bio u mirovini. Nadam se da bih dotad već bio uspio nešto zaraditi, da bih si mogao priuštiti neku stanku od trenerskog posla. Možda neki kolege ne proživljavaju utakmice i treninge na isti način kao ja. Ja sam maksimalno unutra, maksimalno posvećen i napet, a to neminovno čovjeka troši. Osobito su me i jutra nakon poraza jako trošila i to mi je bilo teško. Zato sam tada spominjao mirovinu. Vjerojatno bi tako i bilo da sam ostao klubski trener, no reprezentacija je nešto sasvim drugo. Tu ima vremena za odmor, oporavak od stresova, osobnu regeneraciju. Stoga mogu reći kako je reprezentacija produžila moju karijeru.
1: Troše li vas i danas utakmice koje vodite energetski i mentalno jednako koliko vas je nekada trošila klubska klupa? Jako puno, čak možda i više nego prije, jer ovdje su u pitanju neke sasvim drugačije emocije. Znate kako je bilo prije kada sam bio vani. Imam klub, imam ugovor, imam svoja primanja, ali ako nemaš onu emociju, onaj osjećaj vječite motiviranosti, gladi za pobjedom, onda je bolje da taj posao ne radiš. Otkako sam preuzeo reprezentaciju, taj osjećaj još izraženiji, cijela me ta priča dodatno iscrpljuje. Priprema utakmice, napetost, iščekivanja, neizvjesnost, pritisak. Mislio sam da će s godinama iskustvom taj osjećaj biti manje intenzivan, no nije tako. Danas mi dođe Gibraltar, a ja ga doživljavam kao Francusku u finalu svjetskog prvenstva. Baš sam i dečkima jednom rekao u slačionici, pa dokad ovako više? I dalje sam pod istim naponom i stresom kao u najvažnijim utakmicama. U biti, da toga nema, moja bi trenerska karijera već bila završena.
0: Kod vas kriterij za ulazak u reprezentaciju nije samo kvaliteta na terenu, nego i ponašanje izvan njega. To i mi govorim na svakom sastanku, dečki, znate pravila ponašanja. Da, sve se gleda, kasni li netko na ručak, na trening, gledaju li se izjave u medijima, međusobni odnosi igrača, jer igrač hrvatske reprezentacije mora biti kompletna ličnost. Na najvišoj razini, čak prihvaćam i da netko možda ima manju igračku kvalitetu, ali da se ponaša kao reprezentativac i poštuje sva pravila. Bolje i to nego da je vrhunski igrač, a svojim ponašanjem kvari sve. Pravila ponašanja u reprezentaciji nisu nigdje napisana, ali znaju se i poštuju. Naravno, ponajprije ih sadržimo i poštujemo ih članovi mog stožera i ja. Maksimalno pazimo na sve i stoga ću ponoviti. Kakav god rezultat ostvarila hrvatska reprezentacija, najuređenija reprezentacija na svijetu.
1: Današnjim utakmicama će početi svjetsko prvenstvo, a prvog dana natjecanja će biti odigrane dvije utakmice. Prvu od 104 utakmice koliko će biti odigrano na ovom prvom svjetskom prvenstvu s 48 reprezentacija odigrat će jedan od domaćina turnira, Meksiko, a protivnik će ima biti Južna Afrika. Utakmica će biti odigrana s početkom u 21 sat na stadionu Banorte, poznatijem kao kultna Azteka, na koje je Diego Maradona 86. podigao pehar namijenjen svjetskom prvaku, a sat i pol prije početka susreta će biti upriličena svečana ceremonija otvorenja mundijala. Meksiko u ovaj susret ulazi kao favorit, prvenstveno iz razloga što su Južnoafrikanci najslabija reprezentacija u skupini. Na ovom susretu posebnu pažnju treba obratiti na 17-godišnjeg super talentiranog veznjaka Meksika, Gilberta Moru, koji bi večeras trebao upisati svoj 9. nastup u dresu reprezentacije. Utakmicu Meksika i Južne Afrike možete gledati u televizijskom prijenosu.
0: A drugi današnji susret koji se igra u 4 sata ujutro, u njemu će se na stadionu Akron u meksičkom Zapopanu sastati Južna Koreja i Češka. Ovo će biti posljednji ples Sona Hong-mina, najvećeg korejskog igrača u povijesti, te nema sumnje kako će dati sve od sebe da večer u prvom susretu odvede reprezentaciju na prag drugog kruga natjecanja. Česi nastupaju na svjetskom prvenstvu prvi put nakon 20 godina, a nakon 36 godina će pokušati ući u nokaut fazu natjecanja, uzdajući se u svoje najveće zvijezde Patrika Šika i Tomaša Součeka, te nema sumnje kako nas očekuje otvorena i zanimljiva utakmica.
2: Lijeve ruke, desne ruke.

0: Kada je o sportu riječ, malo ćemo i o rukometu. U Minhenu je jučer održan ždrijeb skupne faze svjetskog prvenstva za rukometaše iduće 2027. koje će od 13. do 31. siječnja naredne godine biti održano u Njemačkoj. Po tri najbolje reprezentacije iz svake skupine izborit će plasman u drugu fazu natjecanja, nakon čega će biti formirane četiri nove skupine. Po dvije najbolje selekcije iz tih skupina nastavit će borbu za medalje kroz četvrtfinale. Sa utakmice nokaut faze igrat će se u Kelnu, u čuvenoj Lanxess Areni, koja će ugostiti četvrtfinale, polufinale i finale. Četvrtfinale su na rasporedu 26. i 27. siječnja, polufinala 29. dok će utakmice za broncu i zlato biti odigrane 31. siječnja. Branitelj naslova Danska nalazi se u skupini G zajedno sa Slovenijom, Sjedinjenim Američkim Državama i Angolom. Hrvatska je u skupini sa selekcijama Španjolske, Čilea i Turske, dok Srbiju u skupini A očekuju dueli protiv Njemačke, Tunisa i Urugvaja.
1: A evo i svih skupina. Skupina A u Minhenu, Njemačka, Srbija, Tunis, Urugvaj.
0: Skupina B, Stuttgart, Egipat, Italija, Zelenortska republika i Saudijska Arabija.
1: Skupina C, Minhen, Hrvatska, Španjolska, Čile i Turska.
0: Skupina D, igra se u Stuttgartu, a čine je Argentina, Francuska, Brazil i Kuvajt.
1: Skupina E, igra se u Kilu, Švedska, Norveška, Grčka, Katar.
0: Skupina F, Magdeburg je grad domaćina, tu će igrati Portugal, Farski otoci, Poljska i Alžir.
1: Skupina G, ponovno Kiel, Danska, Slovenija, Sjedinjene Američke Države i Angola.
0: I skupina H, Magdeburg, Island, Sjeverna Makedonija, Bahrein i Japan.
1: A izbornik košarkaške reprezentacije BiH Dario Anđelđija sinoć je doputovao u Sarajevo, gdje će danas održati tiskovnu konferenciju pred predstojeće susrede kvalifikacija za svjetsko prvenstvo, dok će pripreme započeti 21. lipnja na Vlašiću. U razgovoru za Večernjak otkriva planove za prozor u kojem BiH očekuju izuzetno teški mečevi. Protivnici su Turska i Srbija. Prvi je na programu 2. srpnja u Zenici protiv Turske, dok je duel u Srbiji zakazan za 6. srpnja. Nema problema, srećom. Marić istina vuče ozljedu koljena, no do utakmica bi sve trebalo biti u redu s njim, baš kao i Stalićem. On ima problema sa zglobom šake. Osjećam da su igrači motivirani, svi žele biti tu, a očekujemo i radujemo se i Novajlijama, govori Đeđija. Nažalost, ni ovog puta izbornik na raspolaganju neće imati ono najbolje. Emir Sulejmanović će se pojaviti na pripremama, ali neće trenirati zbog ozljede.
0: To je objektivan problem. Sulejmanović je ozlijedio Lahilovu tetivu i nećemo ga imati za mečeve. Nije to lagana ozljeda, oporavljaće se između 8 i 9 tjedana, tako makar kažu liječnici, radi se o parcijalnoj rupturi. Emir je ipak pokazao želju da bude uz nas, doći će i podržati nas, bit će u Zenici na utakmici protiv Turske i to nas raduje. Tako se gradi kult reprezentacije, ističe izbornik. Nažalost, u momčadi neće biti ni najboljeg BH košarkaša Jusufa Nurkića. Razgovarao je s izbornikom i spreman je u budućnosti igrati u BH dresu bez obzira na nesuglasice s vodstvom saveza. Nije realno apsolutno da igra u ovom prozoru. Razgovarali smo, rekao sam i ranije kad sam preuzeo reprezentaciju, da ću pustiti Jusufa da ide kroz sezonu kako treba, te da razgovaramo. Ozljeda je uzrok zbog kojeg ga neće biti. On je izrazio želju da bude s nama, bio je korektan, ali moramo respektirati njegovu privatnu situaciju. Trenutačno nema ugovor, a ugovori u NBA-u se sklapaju nakon 1. srpnja. Tek tad će moći s nekim pregovarati.
1: Sve se gleda i uzima u obzir. Jusuf će s nama biti u kolovozu, najavljuje Đerđija. Bez obzira na Nurkićev izostanak, BiH u ovom prozoru neće biti bez NBA igrača. Vraća se Luka Gaca, koji za sebe ima solidnu sezonu u Bostonu. Svako minutu koju je dobio je koristio da na pravi način. Drago mi je što će biti s nama i velika je šteta što se dalje vodi kao naturalizirani igrač. Ima veliku želju i sigurno će nam pomoći, smatra izbornik.
0: Protivnici Bosne i Hercegovine, Turska i Srbija će igrati s najjačim sastavima. Riječ je o selekcijama iz svjetskog vrha koje su igrale sjajno na prošlogodišnjem Eurobasketu. Realno, to su reprezentacije koje su top 3 ili top 4 u Europi. Igrat će u full sastavima. Tursku će predstavljati i Šengun, Srbiju i Jokić, tako da je pred nama težak posao. Moj sud je da je Turska prošle godine trebala postati prvak Europe, dakle kad su kompletni, prejaki su. I nismo mogli dobiti težu skupinu. Usporedite recimo skupinu Hrvatske i našu, nebo i zemlja, pa i kasnije križanje, ali što sad možemo? Nećemo s bijelom zastavom, idemo dati sve od sebe i muški igrati. Imamo i mi ekstra kvalitetu. U momčadi vraćaju se igrači koju donose, a nismo ih imali na raspolaganju u studenom, zaključio je Đerđa.
1: Košarkaši Partizana ostvarili su izuzetno važnu pobjedu u trećoj utakmici finalne serije ABA lige. Pred domaćom publikom crno-bijeli su svladali ekipu Dubaja rezultatom 84-70, čime su smanjili ukupni rezultat u seriji na 2-1. Partizan je meč otvorio na najbolji mogući način. Agresivnom obranom i tečnim napadom već nakon prve četvrtine stvorena je velika dvocifrena zaliha 20-30. Dubaj je u nastavku uspio uspostaviti balans, pa su druga i treća četvrtina protekle u potpuno izjednačenoj borbi. Ipak, prednost koju je Partizan stekao na samom startu pokazala se nedostižnom za goste, a domaći tim je u finišu susreta rutinski priveo meč kraju i proslavio trijumf.
0: Domaći sastav predvodio je Bruno Fernando s 15 poena i 7 skokova, dok je Karlik Jones upisao 13 poena i 7 asistencija. Veliki doprinos pod košom dao je Tony Jakiri s 11 poena i 6 skokova, dok je dvocifreni učinak ostvario i Duan Washington, koji je meč završio s 11 postignutih poena. Na drugoj strani u taboru Dubaja najefikasniji su bili Davis Bertens sa 17 poena uz ubačenih 5 trojki, te Mifiondu Kabangele, koji je uz 17 poena dodao i 9 skokova. Reprezentativac BiH Džaran Musa proveo je na parketu najviše vremena, odigravši čak 31 minutu, a utakmicu je završio s 11 poena i 4 asistencije. Isti broj poena u poraženom timu postigao je i Marcus Wright, dok je Kenan Kamenjaš postigao 4 poena. Naredni meč igra se ponovno pred navijačima Partizana u petak od 20 sati.
1: Košarkaši New York Knicksa noćas su napravili preokret za anale i svladali ekipu San Antonio Spursa rezultatom 107-106, pa tako poveli 3-1 u seriji. Tako su Knicksi stigli na korak do svog prvog naslova od 73. godine, a ova pobjeda posebno dobija na težini obzirom na to da je tim iz MSG-a stigao do nje nakon što su nadoknadili čak 29 poena razlike. Pobjedu je Knicksima donio OG Ananobi, koji je 1,2 sekunde prije kraja utakmice pospremio promašaj Žalena Brunsona za 3 poena i tako dovršio povratak koji se činio nemogućim. Spursi su na poluvremenu imali prednost od 27 poena. Peta utakmica finala igra se u subotu navečer u San Antonio, a Knicks imaju 3 prilike osigurati naslov prvaka. Knicks je do pobjede vukao upravo Brunson s 36 koševa i 7 asistencija, dok je Ananobi susret završio s 33 poena. Viktor Wembanyama je za poražene upisao 24 poena i 13 skokova, ali uz slab šut iz igre. Ovo je najveći preokret u jednoj utakmici NBA finala od kako je Liga 1997. počela detaljno bilježiti tok igre. Prethodni rekord držao je Boston, koji je 2008. protiv Lakersa nadoknadio 24 poena za ostatka. Spursi su tijekom treće četvrtine vodili s 81-52.

0: Imamo još samo 3,5 minute do kraja današnjeg izdanja emisije o sportu je riječ, pa ćemo još nabrojati par sportskih informacija. Mira Andrejevna, 19-godišnja ruska tenisačica, osvojila je Roland Garros nakon što je u finalu svladala najveće iznenađenje turnira Poljakinju Maju Čvalinsku rezultatom 2-0 u setovima, 6-3, 6-2 i podigla svoj prvi Grand Slam trofej u karijeri.
1: A Aleksandar Zverev je uspio nakon godinu čekanja, teških ozljeda, bolnih poraza i 3 izgubljena Grand Slam finala. Njemački tenisač je konačno dočekao svoj trenutak slave, osvojivši Roland Garros. U velikom pariškom finalu treći reket svijeta je nakon prave gladijatorske borbe i više od 4 sata igre svladao Talijana Flavia Cobolia sa 3-2 u setovima 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1.
0: Pobjedu mu je čestitao i Novak Đoković. On je podijelio fotografiju njihovog zagrljaja s terena uz tekst s kojim se prisjetio samih početaka i dugogodišnje veze s obitelji Zverev, tako da jednostavno velikani se smjenjuju, a Đoković je poručio da je direktnim spominjanjem teških prepreka s kojima se Zverev suočavao tijekom odrastanja i karijere, prije svega sa zdravstvenim problemima, s obzirom na to da Njemac boluje od tipa dijabetesa tipa 1, sada šampion na zemljenoj podlozi Pariza.
1: Malo i o Formuli 1. 19-godišnji Kimi Antonelli u Mercedesu ostvario je pobjedu na velikoj nagradi Monaka.

0: Ali je iskoristio taj poklon i odmah se odvojio na sigurnu udaljenost ispred Ferrarijevog dvojca Lewisa Hamiltona i Charlesa Leclerca, kontrolirajući ritam i nižeći najbrže krugove.
1: A miting Dijamantne lige u Štokholmu ponudio je atletsku večer prepunu šokantnih raspleta. Pred domaćom švedskom publikom pao je apsolutni vladar skoka s motkom Armand Duplantis. Mondo Duplantis pretrpio je svoj prvi poraz nakon skoro 3 godine i nevjerojatnog niza od 40 uzastopnih pobjeda na zvaničnim natjecanjima. S prvorazrednu senzaciju napravio je 29-godišnji Australac Curtis Marshall, osvajač brončane medalje s posljednja 2 svjetska prvenstva.
0: I sa ovom informacijom završavamo našu današnju emisiju o sportu i riječ. Nova vas očekuje za tjedan dana.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

daska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: Ukoliko se ove vikende želite dobro zabaviti i poigrati, dođete na Pogar.
1: Igranka u povodu Svetog Ante.
0: Mjesto održavanja Dom Pogar.
1: Datum i vrijeme 13.6. od 20 sati.
0: Ulaz je 5 konvertibilnih maraka.
1: A organizator je Josip Iđaković.
0: Očekujemo vas.

0: Ukoliko se ovaj vikend želite dobro zabaviti i poigrati, dođete na Pogar.
1: Igranka u povodu Svetog Ante.
0: Mjesto održavanja Dom Pogar.
1: Datum i vrijeme 13.6. od 20 sati.
0: Ulaz je 5 konvertibilnih maraka.
1: A organizator je Josip Iđaković.
0: Očekujemo vas.

Gradili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: 13 je sati. Hrvatski radio, Bobovac, Vareš. Vijesti.
1: Dobar vam dan. Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH usvojio je zakon koji regulira obračun plaća zaposlenih u institucijama BiH. Predstavnički dom i Dom naroda državnog parlamenta su ranije usvojili ovaj zakon u različitom tekstu, nakon čega ga je zajednička komisija usuglasila. Kako su naveli predlagači, razlog za donošenje ovog zakona je otklanjanje trenutačnog lošeg položaja zaposlenih u institucijama BiH, državnih službenika, zaposlenika, policijskih i ostalih službenika, kao i profesionalnih vojnih osoba, koji su oštećeni nedonošenjem proračuna u ustavnim i zakonskim rokovima. Zakon je definirao da se osnovica za obračun plaća primjenjuje od 1.1. tekuće godine za tu godinu, te će nadležne institucije osigurati retroaktivnu isplatu razlike u plaći u roku koji ne može biti duži od 30 dana od dana usvajanja proračuna, ako proračun za narednu fiskalnu godinu ne bude usvojen do 31. prosinca tekuće godine. Sastavni dio navedenog zakona postao je jedan amandman koji je usvojio Dom naroda i koji je bio predmet usuglašavanja zajedničke komisije, a kojim će biti onemogućeno da paralelno s rastom plaća zaposlenih rastu i plaće funkcionara. Predsjedavajući Doma naroda Kemal Ademović je nakon glasovanja izrazio zadovoljstvo zbog činjenice da je zakon usvojen i da će stupiti na snagu nakon objavljivanja u službenom glasniku BiH. Ovo je jačanje institucije BiH i popravljanje položaja njenih zaposlenika, kazao je Ademović. Sjednici Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH prisustvovalo je 13 delegata, 5 iz kluba bošnjačkog naroda, 4 iz kluba hrvatskog naroda i 4 iz kluba srpskog naroda.
0: Vijesti.
1: Izvanredna sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije BiH, čija jedina najavljena točka dnevnog reda je predložen zakon o novoj željezari Zenica, sazvana je za danas u 12 sati. U ponedjeljak je predstavnički dom prihvatio prijedlog ovog akta većinom glasova, također na izvanrednoj sjednici. Ako to danas učini Dom naroda, postat će zakon s velikim Z i može biti objavljen u službenim novinama, jer je za svaki pa i za ovaj federalni propis zakonske jačine nužna većinska podrška oba doma. Predlagač je federalna vlada koja je ranije zatražila da ga oba doma razmotre po žurnom postupku. Predstavnički dom je to uvažio i nakon cjelodnevne rasprave proteklog ponedjeljka prihvatio prijedlog sa 70 glasova. Nitko nije glasao protiv, 3 zastupnika su bila suzdržana. Puni službeni naziv akta o kojem su odlučivali je prijedlog zakona o postupku izvanredne uprave u gospodarskom društvu Nova željezara Zenica d.o.o. Zenica od posebnog sistemskog značaja za Federaciju BiH.
0: Vijesti.
1: Ranije u kompaniji na koju se tekst odnosi najavljen stečaj, federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić je u početnom obraćanju članovima predstavničkog doma proteklog ponedjeljka kazao da oni zapravo treba da odlučuju o kontroliranom restrukturiranju Zeničke željezare, zaštiti radnih mjesta te očuvanju industrijskog sustava Zenice i Federacije BiH. Restrukturiranje, konsolidacija kompanije i očuvanje proizvodnje su krajnji ciljevi po njegovim riječima. Zakon daje šansu njenom opstanku i ponovnom pokretanju proizvodnje, ustvrdio je također ministar. Na vijest da je predstavnički dom odobrio akt većinom glasova, ubrzo potom oglasio se federalni premijer Nermin Nikšić. Nazvao je to važnim iskorakom ka očuvanju domaće industrije, zaštiti radnih mjesta i jačanju stabilnosti gospodarstva federacije. Proces ipak još nije završen, napomenuo je, budući da predstoji odlučivanje Doma naroda da bi u slučaju pozitivnog ishoda proces bio okončan prije 25. lipnja za kada je planirano pokretanje stečajnog postupka.
0: Vijesti.
1: Vlada Federacije BiH razriješila je dužnosti Željka Silađija, direktora Ureda za zakonodavstvo, potvrđeno je to. Odluka o razrješenju donesena je na prošloj sjednici Vlade Federacije BiH, a dolazi u trenutku kada se Silajđevo ime posljednjih mjeseci dovodilo u vezu s nizom kontroverznih radnji vezanih za imenovanje u Federalnoj upravi civilne zaštite. Protiv Silađija je nedavno podnesena nova krivična prijava po skoku, u kojoj skupina uposlenika Federalne uprave civilne zaštite tvrdi da su kroz sporna mišljenja, izmjene pravilnika i proceduralne poteze institucije Federacije BiH korištene kako bi se pogodalo jednom kandidatu za rukovodeću poziciju u toj upravi. Podnositelji prijave navode da se Silajđijevo ime pojavljuje u više ključnih faza postupka koji su prethodili imenovanju i zadržavanju statusa Aldina Brašnića na čelo Federalne uprave civilne zaštite, uključujući davanje mišljenja o zakonitosti njegovog statusa privremeno postavljenog direktora. U prijavi se između ostalog problematiziraju izmjene pravilnika o unutarnjoj organizaciji tijekom natječajne procedure, kao i mišljenja Ureda za zakonodavstvo koji su prema tvrdnjama podnositelja doprinijela održavanju pravno spornog stanja u Federalnoj upravi civilne zaštite.

0: te silađe je prema ranim navodima uvjete za umirovljenje ispunio još u siječnju 2024. godine, ali je ostao na funkciji direktora Ureda za zakonodavstvo sve do razrješenja. Vijesti. Misija OSCE u Bosni i Hercegovini izrazila je duboku zabrinutost zbog navoda o ozbiljnim prijetnjama upućenim zastupniku u predstavničkom domu parlamenta Federacije BiH Sanelu Kajanu i članovima njegove obitelji, uključujući prijetnje smrću. Iz OSCE su poručili da su prijetnje nasiljem usmjerene prema izabranim zvaničnicima, kao i prema bilo kojem drugom građaninu ili građanki, apsolutno neprihvatljive i da nemaju mjesto u demokratskom društvu. Takva krivična djela podrivaju temeljna ljudska prava, demokratsko sudjelovanje i vladavinu prava. Misija poziva nadležne organe da provedu hitnu, temeljitu i nepristranu istragu svih prijavljenih prijetnji i dijela zastrašivanja, te da osiguraju sigurnost osoba kojima su upućene, navodi se u priopćenju. Vijesti. Misija je ponovno potvrdila svoju opredjeljenost zaštiti temeljnih sloboda, uključujući pravo svakog pojedinca da sudjeluje u javnom životu bez straha od prijetnji, uznemiravanja ili nasilja. Ova reakcija OSCE-a dolazi nakon što se zastupnik Sanel Kajan, inače dugogodišnji novinar iz Mostara, ponovno našao na meti brutalnih verbalnih napada, govora mržnje i izravnih prijetnji po život, koje su ovaj put eskalirale i prema članovima njegove uže obitelji. Kajan je ranije u više navrata javno istupao upozoravajući da mu je sigurnost ugrožena zbog njegovih političkih stavova, skupštinskih diskusija i ukazivanja na anomalije u društvu, posebno u kontekstu odnosa u Hercegovačko-neretvanskom kantonu i gradu Mostaru. Iako je Kajan većinu ovih slučajeva uredno prijavio nadležnim policijskim agencijama i tužiteljstvima, i dalje čeka konkretne sudske epiloge i sankcije za počinitelje, na što je danas opravdano ukazala emisija OSCE-a u BiH. Vijesti. Općinski sud u Bihaću potvrdio je optužnicu kantonalnog tužiteljstva Unsko-sanskog kantona protiv Amira Kozlića, bivšeg direktora javne ustanove Dječji vrtić Bihać, zbog krivičnog djela zlouporaba položaja ili ovlaštenja. Optuženom se stavlja na teret da je kao direktor javne ustanove Dječji vrtić Bihać zlouporabom svojih ovlaštenja koja su propisana pravilima ustanove i ugovorom o radu direktora, bez postojanja službenog osnova i suprotno interesima ustanove kojom rukovodi, financijskim sredstvima vrtića, odnosno sredstvima reprezentacije direktora, tijekom 2023. godine i 2024. plaćao usluge cateringa, konzumacije veće količine hrane i pića i troškove smještaja. Navedene plaćane usluge nisu bile u funkciji obavljanja djelatnosti, niti su nastale povodom službenih kontakata ili poslovnih odnosa. Iste usluge nisu predstavljale troškove reprezentacije, niti su iste pružene javnoj ustanovi Dječji vrtić Bihać, već iste Kozlica iskoristio u privatne svrhe. Opisanim postupanjem Kozlica je nanio štetu javnoj ustanovi kojom je rukovodio u iznosu od oko 18.000 maraka. Također, kantonalno tužiteljstvo Unsko-sanskog kantona je stavilo prijedlog sudu da Kozlica Amiru izrekne mjeru zabrane obavljanja dužnosti direktora javnih ustanova u Federaciji BiH u trajanju od najmanje 5 godina, priopćeno iz kantonalnog tužiteljstva Unsko-sanskog kantona. Vijesti. Prije 2 dana policijski službenici Federalne uprave policije na području općine Stari grad Sarajevo locirali su i uhitili osobu inicijala SČ 1988. godište, za kojim je bila raspisana središnja potraga radi upućivanja na izdržavanje kazne zatvora. Nakon izvršenih provjera i potvrđivanja identiteta, osoba je predata nadležnim organima radi daljnjeg postupanja. Također, 10.6. policijski službenici Federalne uprave policije na području općine Busovača pronašli su putničko motorno vozilo marke Volkswagena T-Roc, za kojim je od strane nadležnih organa Savezne Republike Njemačke putem Interpola raspisana međunarodna potraga. Vozilo je privremeno oduzeto i pohranjeno u depo Federalne uprave policije, a o svim poduzetim mjerama i radnjama obaviješteno je nadležno tužiteljstvo. U radnji sa NCB Interpol Sarajevo i NCB Interpol Berlin nastavljaju se aktivnosti na prikupljanju dodatnih informacija i dokumentacije u vezi s predmetnim vozilom. Vijesti iz svijeta. Lideri država članica Europske unije razgovarat će 18. i 19. lipnja u Briselu o obnovljenom zamahu procesa proširenja, uključujući Zapadni Balkan, ali i o Ukrajini. Moldaviji, višegodišnjem proračunu Europske unije, konkurentnosti europske ekonomije, Bliskom istoku, migracijama i sigurnosnim izazovima. Predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa u pozivu članovima vijeća naveo je da se sastanak održava u zahtjevnom geopolitičkom kontekstu, te da će lideri Europske unije razmatrati nekoliko pitanja od ključnog značaja za građane i kompanije u Uniji. Rasprava će početi temom konkurentnosti europske ekonomije i napretkom u okviru agende Jedna Europa, jedno tržište, uz sudjelovanje predsjednice Europskog parlamenta predsjednice Europske komisije i predstavljanje glavnih rezultata ciparskog predsjedavanja. Kosta je najavio da će lideri tijekom radne večere vratiti s ekonomskim pitanjima s fokusom na globalne makroekonomske neravnoteže i njihov utjecaj na konkurentnost i prosperitet Europe. Europa mora uraditi svoj ekonomski domaći zadatak, ali istovremeno fair konkurencija na globalnoj razini zahtjeva jednake uvjete za sve, naveo je Kosta. Jedna od ključnih tema bit će i naredni višegodišnji financijski okvir Europske unije za razdoblje 28-34. Ciparsko predsjedavanje predstavit će prvi pregovarački okvir s iznosima, a rasprava bi prema Kostinim riječima trebala usmjeriti rad predstojećeg irskog predsjedavanja s ciljem postizanja dogovora do kraja godine. Posebno je naglašena potreba za napretkom u vezi s novim vlastitim prihodima Europske unije, koji će, kako je naveo Kosta, biti presudni za usklađivanje ambicija unije s potrebnim financijskim sredstvima. Vijesti. Ukrajina će ostati visoko na dnevnom redu Europskog vijeća. Liderima EU će se na početku rasprave obratiti ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Kosta je ocijenio da je pristup Europske unije, koji podrazumijeva podršku Ukrajini i povećanje pritiska na Rusiju, dao rezultate. On je naveo da će sastanak biti prilika za slanje snažne poruke jedinstva, te izrazio očekivanje da će lideri pozdraviti otvaranje prvog klastera poglavlja u pristupnim pregovorima s Ukrajinom i Moldavijom. Kosta je ocijenio da bi taj korak okončao dugotrajni zastoj u pristupnom procesu te dvije zemlje, dodajući da uz zamak koji postoji prema Zapadnom Balkanu nakon nedavnog samita u Tiftu, postoji obnovljeni impuls u procesu proširenja Europske unije. Lideri će razgovarati i o jačanju obrambene spremnosti Europske unije, posebno nakon nedavnih upada dronova u zračni prostor Unije, uključujući pad ruskog drona s eksplozivom na stambenu zgradu u Rumunjskoj. Na dnevnom redu bit će i najnovi razvoj situacije na Bliskom istoku, uključujući sukob u Iranu i njegove šire posljedice, posebno po cijenu energije. Europsko vijeće će razmotriti i provedbu ranijih zaključaka o migracijama, kako bi se osigurao nastavak rada visokim tempom u svim prioritetnim oblastima. Očekuje se pismo predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen, koje će poslužiti kao osnova za raspravu. Vijesti. Prema analizi New York Timesa, prvi svjetski rat trajao je točno 1568 dana, a rat u Ukrajini današnjim danom traje ukupno 1569 dana, čime je još jednom potvrđena sličnost ova dva rata. Rat u Ukrajini se često poredi s prvim svjetskim ratom zbog brutalnih juriša, pješadije i velikih ljudskih žrtava. Ipak, ideja da bi on po bilo kojem mjerilu mogao da nadmaši konflikt koji je bio toliko dug i krvav da su se francuski vojnici nadali da će biti posljednji od svih ratova, nekada se činila nezamislivo. Kada je predsjednik Rusije Vladimir Putin poslao svoje trupe u Ukrajinu u veljači 2022. vjerovao je da će zemlja pasti za nekoliko dana. Nakon što je Ukrajina potisnula Ruse i konflikt prerastao u rat iscrpljivanja, čak ni mnogi od onih koji su se borili nisu mogli da zamisle da će trajati ovoliko dugo. Mislio sam možda 2 ili 3 godine da će onda političari pronaći neku vrstu konsenzusa, rekao je ukrajinski vojnik za New York Times. Međutim, rat nastavlja da bijesni i pošto su mirovni pregovori u zastoju, ne pokazuje znake da će se uskoro završiti. Ankete sugeriraju da oko polovica Ukrajinaca vjeruje da se rat neće završiti prije iduće godine, što bi ga približilo novom rekordu, odnosno razdoblju trajanja Drugog svjetskog rata koji je trajao 6 godina. Ipak, povjesničari upozoravaju da povlačenje paralela s dva svjetska rata ima svoje ograničenja. Globalna razina tih sukoba, koji su uključivali mnoga ratišta i armije, otežava poređenje žrtava i vatrene moći. Rat u Ukrajini će, baš kao i Prvi svjetski rat, vjerojatno biti svrstan među najznačajnije sukobe u modernu povijest Europe, rekao je Jaroslav Hricak, ukrajinski povjesničar. Oba rata su transformirala geopolitiku Europe tako što su preoblikovala vojne saveze i pokrenule jačanje obrane kako nije viđeno decenijama. Vrijeme do kraja dana. U drugoj polovici dana pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab do umjerenja čine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 15 i 22, na jugu do 29 stupnjeva. U Varešu je ipak hladnije, samo 11 stupnjeva Celzijevih. Vijesti. 13 sati i 14 i pol minuta. Slušali ste vijesti Radio Bobovca.
1: Nek me sutra

Evo, uz ovaj glazbeni miks započinjemo još jednu popodnevnu panoramu. Dobar vam dan. Kako podnosite ove promjene vremena, kišu, pa koja pada, pa malo ne pada, pa onako donese i hladni zrak. Zašto kažem hladni? Zato što smo u Varešu na samo 11 stupnjeva Celzijevih. Ako ne morate vani, najbolja preporuka da to ne činite, ali ako ipak morate, onda dobro razmislite o tome što ćete obući. Kišobran je nezaobilazan modni dodatak. A kada su informacije iz studija Radio Bobovca za danas u pitanju, imamo nešto lokalnih, a nešto ćemo se malo baviti i onim nevezanim temama, onako što nam dođe pod ruku, kako bi se to znalo reći, kako bi svo ovo vrijeme do 15 sati proveli zajedno uz zanimljive sadržaje. Ako se spremate na put, želimo vam sretnu i sigurnu vožnju. A mi ćemo dalje voziti uz glazbu, malo glazbe, onda najavljeni sadržaj.

Imamo mi lokalnih informacija koje ćemo podijeliti sa vama. Prva od njih je da se radi u ulici, sad neću baš 100% biti točan, ali mislim da su Matijevići, gdje se podiže stari asfalt tamo od Soce, pa onaj dio da se napravi krug prema staroj pekari. Tako dakle, na ovoj dionici vrše se radovi, podiže se stari asfalt koji će se zamijeniti sa novim i da će stanovnici ovog dijela našeg grada napokon dobiti jedan moderan i lijep izgled i prilaz svojim domovima. Pa evo, prije svega pohvale svima onima koji su se angažirali da ovo najstarije naselje ovdje u Varešu Matijevići, jer dosta onih koji dolaze zastanu i pogledaju one stare kuće i naprave fotografiju za pamćenje. A ujedno će i ovaj pristup ovom dijelu našega grada učiniti ga mnogo ljepšim i sigurnijim. Kažem još jedan put veliko hvala svima koji su se angažirali na ovim radovima.

slijedi još jedna lokalna informacija koja nam stiže iz Crvenog križa Vareš. Povodom obilježavanja Svjetskog dana dobrovoljnih darovatelja krvi koji se obilježava 14. lipnja, Crveni križ općine Vareš upućuje iskrenu zahvalnost svim dobrovoljnim darovateljima krvi na njihovoj humanosti i nesebičnom doprinosu spašavanju ljudskih života. Tim povodom Crveni križ općine Vareš organizira druženje dobrovoljnih darovatelja krvi koje će se održati u srijedu 17.6.2026. godine u 13 sati u restoranu Kugla Vareš. Pozivamo sve dobrovoljne darovatelje krvi s područja općine Vareš da prisustvuju ovom zajedničkom druženju. Radi organiziranja događaja molimo zainteresirane dobrovoljne darovatelje da svoje prisustvo prijave najkasnije do 16.6.2026. godine putem telefona Crvenog križa broj 032 843 343 ili na broj mobitela 062 601 376, kontakt osoba gospodin Sejo Abdijevski. Dobrodošli i hvala vam što darujete ono najvrijednije, krv koja spašava život, poručuju iz Crvenog križa općine Vareš.

znate i sami da dolazi ljeto, da dolaze aktivnosti koje će obilježiti ovaj naš kraj, pa tako bit će tu dosta druženja i dosta zabavnog dijela. Jedan od tih zabavnih dijelova najavljujemo upravo u ovom trenutku, a to je deveta harmonikijada. Mjesna zajednica Pržići poziva sve zainteresirane harmonikaše da se prijave i sudjeluju na devetoj harmonikijadi. Natjecanje će se održati na Pržićima 31.7. s početkom u 20 sati u Domu kulture. Prijaviti se možete na sljedeće brojeve telefona 062-217-449 i 063-598-358. Za one najbolje osigurane su i vrijedne nagrade, i to za prvo mjesto 500 maraka, drugo mjesto 300 maraka i treće mjesto 200 maraka. Prijavite se na vrijeme i uživajte u zvucima harmonike. Kada smo već kod ovih

49 i 06 359 8358. Za one najbolje osigurane su i vrijedne nagrade, i to za prvo mjesto 500 maraka, drugo mjesto 300 maraka i treće mjesto 200 maraka. Prijavite se na vrijeme i uživajte u zvucima harmonike. Kada smo već kod ovih...

Najavili smo 9. harmonikijadu, a sada ćemo najaviti i 10. pekijadu. Nekako se ovo posložilo. U organizaciji mjesne zajednice Očevija i udruge Eko Kultura Vareš u selu Očevija održat će se 8.8. subota međunarodno natjecanje u pripremi jela ispod peke, jubilarna 10. pekijada. Program je ovakav, dolazak ekipa je do 12 sati, program počinje u 12 sati i 30 minuta, a početak natjecanja je u 13 sati. Ekipe dobivaju 3 kg teletine, ugalj, pripremljeno ložište, klupe i stol. Ostali sadržaj osiguravaju natjecatelji po vlastitoj želji kao i posuđe. Kotizacija po ekipi je 200 maraka, odnosno 100 eura, odnosno 400 maraka ili 200 eura za ekipe kojima su potrebni dupli stolovi i klupe uz dvostruko sljedovanje mesa. Predviđeno vrijeme za pripremanje jela je 2 sata i 30 minuta. Uzorke će ekipe predavati žiriju kada bude peka gotova, što može biti prije isteka predviđenog vremena. Žiri će po završetku natjecanja izvršiti ocjenjivanje, nakon toga proglasiti pobjednike. Gosti će imati priliku kupiti sve vrste osvježenja, hrane, suvenira i proizvode očevskih kovača. Za vrijeme natjecanja goste će zabavljati oficijalni bend i vareški tamburaši. Uplate se mogu izvršiti na žiro račun organizatora broj 338-580-222-408-872-6 kod Unicredit banke ili pri dolasku na dan natjecanja. Ostale potrebne informacije ili eventualne izmjene objavit će naknadno, kažu organizatori. Broj ekipa je ograničena, prema dosadašnjim informacijama kapacitet je već premašio polovicu, pa ukoliko se želite prijaviti, iskoristite to vrijeme. A sve dodatne informacije možete dobiti na telefon plus 387-602-504-863 Boris Barkić. Važna napomena, gostima koji nisu prijavljeni u sastavu ekipa nije dozvoljen unos pića. Dobrodošli u selo posljednjih kovača u Europi. 8.8. subota. Dođite i uživajte u Očeviji.

Ukoliko ste nas pratili i slušali i ukoliko pratite našu web stranicu radiobobovac.com, vidjeli ste da je jučer objavljen i javni konkurs za izbor i imenovanje direktora javnog poduzeća Vareš Stan d.o.o. Vareš. Rok za dostavu dokumentacije je 15 dana, dakle imate vremena sve tamo negdje do 25.6. da ukoliko ispunjavate sve navedene uvjete, a obzirom da ih ima jako mnogo, ne vjerujem da bi ih mogli zapamtiti i da ih sve sada pročitam, pa iz tog razloga vam preporučam da posjetite našu web stranicu radiobobovac.com i pročitate koji su sve uvjeti potrebni za ovu poziciju i ukoliko ih ispunjavate da se možete prijaviti.

Iako nismo u radio kuhinji, malo ćemo pričati o hrani. Bosanski lonac omiljeno je jelo mnogima, a kako su ga kuhali stari rudari? Donosimo priču o nastanku bosanskog lonca i recept koji uspijeva svima. Bosanski lonac apsolutni je klasik domaće kuhinje, a njegova ljepota leži upravo u jednostavnosti i bogatstvu okusa koji se dobivaju dugim, laganim krčkanjem. Povijest bosanskog lonca seže duboko u srednji vijek i usko je vezana za bosanske rudare. Rudari u starim rudnicima, poput onih u Kreševu, Fojnici ili Kaknju, provodili su cijeli dan pod zemljom radeći težak fizički posao. Kako bi imali topli obrok nakon smjene, osmislili su praktično rješenje. U veliki zemljani glineni lonac stavili bi nešto što su od namirnica imali pri ruci, komade mesa, korijenasto povrće, kupus i krumpir. Lonac bi dobro zatvorili, često i učvrstili tijestom oko poklopca i ostavili ga na rubu rudarskih peći ili u žeravici da se lagano krčka satima dok oni rade. Kad bi završili smjenu, čekalo ih je savršeno skuhano, gusto i hranjivo jelo u koje su se svi okusi proželi. Izvorno se lonac kuha u glinenim posudama jer glina ravnomjerno raspoređuje toplinu, a meso ostaje nevjerojatno mekano. Danas naravno odlično funkcionira i u dubokom teškom metalnom loncu s debljim dnom. U mnogim kućanstvima širom Bosne i Hercegovine, osobito u rudarskim krajevima poput središnje Bosne, svinjetina je povijesno bila i ostala standardni dio ovog jela. Kombinacija masnije svinjetine i krtije junetine daje najbolji balans i bogatstvo okusa. Tajna dobrog lonca je da se povrće i meso ne režu sitno, nego na krupnije komade, te da se slažu u slajevima. A evo i recepta i potrebnih sastojaka. Meso, 500 g svinjske lopatice ili vrata, narezanog na krupnije kocke, i 500 g junačeg buta ili prsa, također krupnije rezanog. Od povrća 4 do 5 većih krumpira, oguljenih i prerezanih samo na pola, jedna manja glavica kupusa izrezana na 4 ili 6 krupnih dijelova, 3 velike mrkve izrezane na deblje kolute, 3 glavice crvenog luka prerezane na četvrtine, jedna glavica češnjaka, češma samo očistite, ostavite ih cijele, 2 korijena peršine ili malo celera na krupno, po želji 1 do 2 svježe paprike, 1 do 2 rajčice što isto krupno narezane. Od začina sol, krupni crni papar u zrno obvezno, 1 do 2 lovorova lista, žlica slatke mljevene paprike. Tekućina oko 1 do 2 decilitra vode, po želji 1 decilitar bijelog vina za dodatnu aromu, što se odlično slaže sa svinjetinom. A priprema je sljedeća: slaganje, odnosno redanje. Uzmite veliki duboki lonac, na samo dno stavite malo masnoća ili par komada masnijeg mesa, zatim slažite u slojevima red miješanog mesa, pa red krupnog povrća, luk, mrkva, krumpir, češnjak, po začini sol, papar u zrno, lovor. Kupus na vrh. Ponavljajte postupak dok ne potrošite materijal. Na sam vrh obvezno poslažite krupne komade kupusa. Oni će služiti kao poklopac koji zadržava paru unutar lonca. Zalijte vodom i vinom, ali nemojte pretrpati vodom. Povrće će pustiti jako puno svog soka. Tekućina bi trebala dosezati tek do polovice ili 2/3 složenih namirnica. Kuhajte bez miješanja. Lonac poklopite, kad baci prvi ključ smanjite vatru na minimum. Bosanski lonac se nikad ne miješa kuhačom da se povrće ne bi raspalo u kašu. Umjesto miješanja svakih pola sata samo lagano prodrmajte cijeli lonac s dvije ruke. Pustite ga da lagano kuha najmanje 3 do 4 sata. Što se duže i tiše krčka, to će biti bolji. Značite da je gotov kad meso postane toliko mekano da se odvaja vilicom, a tekućina postane gusta i ljepljiva od želatine iz mesa. Eto tako, u našoj radio kuhinji možda smo vam dali upravo recept za sutrašnji ručak, odnosno recept za bosanski lonac po recepturi starih rudara.

po višim cijenama, da ne plaćaju paketića više od 2,5 marke, te da pokažu strpljenje dok se distribucija u potpunosti ne normalizira. Panini kolekcija namijenjena je svim ljubiteljima nogometa, posebno najmlađima, i cilj nam je da ostane dostupna po fer i zvaničnim cijenama za sve. Na kraju koristimo priliku da poželimo mnogo sreće našim zmajevima i nadamo se njihovim pobjedama koje će dodatno uljepšati ovu kolekcionarsku sezonu. Zahvaljujemo se na razumijevanju i potpori i ispričavamo se svim kupcima zbog ove situacije s tržištem na koje nismo mogli utjecati, a koje će, kako smo naveli, se uskoro stabilizirati, kaže se na kraju.

Još jedna lokalna informacija, poštovani slušatelji, odnosno poziv u našoj popodnevnoj panorami. Predsjednik udruženja navijača Zvonimir Lukačević, udruženje Vukovi iz Peruna, poziva vas da svoje stare i nove članove navijače, simpatizere kluba, kao i sve ostale građane Vareša, da dođu na obnoviteljsku skupštinu Vukova, koja će se održati dana 13.6. u 18 sati u restoranu Tasty, vlasnika Kabira Likića u Varešu. Pa evo, ovim povodom smo zamoljeni prenijeti ovaj poziv, a nadamo se da ćete se odazvati u što većem broju.

0: Prezentirali smo vam dosta lokalnih informacija, ali i nešto od zanimljivih sadržaja koje smo pronašli za vas u današnjoj popodnevnoj panorami.
1: Podsjećamo da je danas i posebno svečan i lijep dan za male maturante osnovnih škola Vareš i Vareš Majdan. Naime, održava se banket u osnovnoj školi u Vareš Majdanu u 17:30 u Varešu u 18:00, a onda će svi skupa slaviti završetak osnovnoškolskog obrazovanja u Radničkom domu.
0: Pa evo, svim malim maturantima želimo da danas ovaj dan pamte i da im ostane u lijepom sjećanju, a da večerašnju noć iskoriste onako kako to njima najbolje odgovara i sretno im u budućem životu.
1: Vjerujem da im ni ovo loše vrijeme, ni hladnoća, ni kiša neće smetati da se provesele i da lijepo obilježe završetak jednog životnog poglavlja i hrabro krenu u nove pobjede i izazove.
0: Toliko za danas u popodnevnoj panorami, a nova vas očekuje sutra od 13:00.

0: ukoliko se ovaj vikend želite dobro zabaviti i poigrati, dođete na Pogar.
1: Igranka u povodu Svetog Ante.
0: Mjesto održavanja Dom Pogar.
1: Datum i vrijeme 13.6. od 20 sati.
0: Ulaz je 5 konvertibilnih maraka.
1: A organizator je Josip Iđaković.
0: Očekujemo vas.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

poput pjeska sad. Tvoje lice nestaje u zraku kao dim. Umoran sam, shrvala me za ljubavju tvojom duga glad. Ti si s druge strane rijeke, polako već se mirim s tim. Magla svoj

tvoje usne od papira ne osjećam i već. Tvoje ruke izmiču ko ispred dana noć. Nekad ipak viknuo bih po neku psovku ili neku grubu riječ. Ipak šutim, gušim srce, mora se naprijed.

tvojih riječi ne sjećam se, ne pamtim tvoj glas. Milovanja tvoja još su samo dio sna. Sve što oboje smo htjeli, odavno već je iza nas. U tom moru sivih lica, uzalud tvoje tražim ja.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, uvijek uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

naših prvih koraka. Gradili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.